Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere. Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det fint med sommer.
3: Varme og bade og...
4: Det spise is I vannet.
2: Det fint vær.
5: Fri fra jobb.
6: God sommer.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: med salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
12: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer

0: Hjemmafix presenterer Fix hele ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bade- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Robert Earl.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: now.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: things that I've got.
1: Du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent 2 ganger siden søndag kveld. Natt I tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen to menn fra Fredrikstad I 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt I noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Onsdag morgen, den 15. juli, riktig god morgen her. Vi klare for en ny dag, og det med mye god musikk I vente. Og vi skal starte det hele med The Pina Colada-song nå. Her Rupert Holmes med Escape.

0: Get You Out of My Head og Kylie Minogue på Radio Metro. God morgen, god onsdag, 15. juli, og la oss bare starte dagen med å sette den som vi pleier å gjøre. Det altså årets 196. dag, og 169 dager står igjen av 2026. Så vi da inne I uke 29, altså. Det var soloppgang over hovedstaden 5:09 I morges. Så går sola ned igjen 22:24 I kveld. Og gratulerer til Oddmund og Oddrun, som har navnedag I dag. Vi ser litt mer på historien også for den 15. juli, etter musikk for Taylor Swift. Først blir det Michael Jackson, You Are Not Alone, om et par minutter.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Dinlyd.no
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: av Taylor Swift I Metro Morgen, Cruel Summer.
1: Riktig god onsdag morgen denne 15. juli. Datoen 1099 at Jerusalem ble erobret av europæere I det aller første korstoget. Og her tilbake I Norge I 1889 så ble Norsk Søndagsskoleforbund stiftet. Kan vi også nevne at Mariner 4 I 1965 passerte Mars og sendte da de aller første detaljerte bildene av den røde planet. Også I 2020 ble grensene åpnet mot EU-land etter å ha vært stengt siden 24. februar grunnet koronapandemien. Var tilbake da altså. Kan vi altså bare se kort noen fødselsdager, sånn som Rembrandt, nederlandske malerne møtte, som blant annet står bak nattevakten. Han født på dagens dato 1606, han døde I 1669, en av verdens største kunstnere. Linda Ronstadt, som I all hovedsak synger country og rock, født I 1946. Og den svenske politikeren Carl Bildt, født I 1949. Så skal vi også nevne Dennis Storhøy, da, norske skuespilleren som født på dagens dato I 1960. Så han har jo tatt en liten gjennomgang av denne 15. juli. Her kan Johnny H. Jess ta en liten gjennomgang av ødelagte drømmer, kanskje?

0: Camera fra Ed Sheeran I Metro Morgen med Maria Håkon Smitte på vei. Også Jennifer Page og Backstreet Boys siden det har gått 15 minutter. Først det nyheter.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, precis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
1: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Du, se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
6: Biltema!
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit Radio.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halvtime spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrep. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore i Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent 2 ganger siden søndag kveld. Natt til tirsdag så ble brannen raskt slukket av brannvesenet med mindre skader ved inngangsdøren. Etter den siste hendelsen 2 menn fra Fredrikstad i 20-årene pågrepet og siktet, og kirken må holde stengt i noen dager. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. 2 menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God morgen, onsdag og 15. juli. Titter innom NTB-ene for en liten oversikt over hva som venter I dag. Og vel, I går så røk Frankrike ut av fotball-VM til fordel for Spania, men ting foregår også I Frankrike I dag, og der skal de blant annet stemme over et lovforslag som tillater assistert død. Underhuset stemte for loven I mai, og forslaget nå sendt videre til senatet altså. Og så det verdt å ta med seg at verdens største vikingskip, Harald Hårfagre, ankommer Honnørbrygga I Oslo I dag. Det vil ligge I byen ut måneden. Skipet, som har hjemmehavn I Kopervik og bygget I Haugesund, I byen da I forbindelse med storfilmen The Odyssey, som har Norges premiere I morgen. Og skipet vil være åpent for publikumsbesøk mens det ligger ved Sukkerbiten I Oslo. I Tour de France så fortsetter det med 11. etappe I dag. Det en flat en som I gang fra klokken 13.50. Og I fotball-VM så det klart for en ny semifinale I kveld I Atlanta I Georgia med England mot Argentina. Og ja, kanskje da antageligvis rundt 23 I kveld så får vi vite hvem som møter Spania I

0: Forever and for always av Shania Twain I Metro Morgen, hvor det snart dukket for et nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Hvor skal vi denne uken her? Og jeg følger av de hintene som kommet, både ja, lydmessig og ikke minst da, hintet som ligger ute på Facebook, gir et godt og ganske synlig tegn til hvor vi skal hen. Du kan vinne 4 billetter til destinasjonen I hvert fall. Du kan få et nytt hint 10 minutter på 7:30. Nå det snart nyheter, først og fremst her på Radio Metro, men la oss slippe til Louis Capaldi, og så share før den tid.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på yta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Hvorfor ta én energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Rammet av en hetebølge, det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania er klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 i semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt før Pedro Porro doblet etter et presist angrep. William Saliba måtte ut med skade, og i dag avgjøres det hvem Spania møter i finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed er streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det er praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel er så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det er reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 km sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer er pågrepet. Og her er værvarselet. Denne onsdagen blir preget av skiftende vær med skyer og mest oppholdsvær. På Sørlandet kan det komme en mer sørvestlig bris nær kysten i løpet av ettermiddagen. Temperaturene de vil ligge rundt 30 grader på Sør- og Østland og rundt 26 grader i Vestland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Ja, sånn skal dere sendere. Da vi oppdatert på siste nytt, og også litt vær for en dag. Nå skal vi tilbake til musikken her på Radio Metro med Pointer Sisters, først ut denne timen. Vi skal til Jump!

0: Asker av Heights fra Espen Lind på Radio Metro. Og hvis du ikke så alt for redd for høyder, så kan du oppleve noen av de i hvert fall i ja, det som ukens destinasjon denne uka her. Du skal få et nytt hint om hvor vi skal denne uka etter musikk fra Pink. Men først så skal vi drømme oss bort til 90-tallet og til kanskje, sånn som meg da, hvor du satt på kino, opplevde Løvenes konge for aller første gang. Det var fantastisk fin opplevelse den gangen da i hvert fall. Og så var det Elton John da, som sto bak mye av musikken, og du får en av de med Can You Feel The Love Tonight om et par minutter.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.

0: 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle priserne uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Radio Metro, fra din lyd.
4: I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt I Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst fem sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Spania klare for VM-finale etter å ha slått Frankrike 2-0 I semifinalen. Semifinalen snudde etter straffespark omtrent en halv time spilt, før Pedro Porro doblet etter et presist angrip. William Saliba måtte ut med skade, og I dag avgjøres det hvem Spania møter I finalen når Argentina møter England. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore I Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke enda på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brandmann, innrømmer å ha vært delaktig I å ha forårsaket brannen I Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Summer Sun fra Texas på Metro. Nå I disse ferietider så det få ting som får feriestemningen til å forsvinne raskere enn å stå ved bagasjebåndet og se koffert nummer 247 komme rundt, mens din egen tydeligvis har bestemt seg for å ta en liten avstikker, kanskje til Malaga eller til Montreal, hvem vet. Akkurat det du tenker, ja, det ordner seg sikkert, så kommer den lille stemmen. Alt jeg eier ligger oppe I den kofferten der. Heldigvis så det jo ikke bare bagasjen som har rettigheter, det har du også, men her det lett å gå I den klassiske feriefella. Man tenker at, ja, da kjøper jeg bare en helt ny garderobe. Men her må du være rolig, for brukerrådet ute og minner om at du skal bare kjøpe det som nødvendig. En tannbørste, ja, et par shorts, helt greit. Fem nye sommerkjoler og dykkemask og stråhatt fordi kofferten 12 timer forsinket. Da kan flyselskapet bli litt mindre begeistret. Og så dette med kvitteringer da, denne ene gangen I livet du faktisk burde spare på absolutt alle. Ikke kaste dem, de plutselig vært mer enn boardingkortet. Og blir kofferten borte, så kan du ha krav på erstatning, opp til rundt 20 000 kroner på de fleste reiser I Europa. Men husk da, det et tak, ikke en premie. Har du pakket for 7 000 kroner, så får du ikke 20 000 fordi kofferten tok en lengre ferie enn deg. Så moralen ganske enkelt her. Legg passe, medisin og det aller viktigste I håndbagasjen, og hvis kofferten forsvinner, sørg for å få en sånn PIR-rapport med en gang. Høres kanskje ut som om navnet på en pirat, men akkurat den rapporten kan være den viktigste suveniren du tar med deg fra flyplassen. PIR der altså.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Dire Straits, Walk of Life I Metro Morgen. Her venter Eros Ramazzotti og Anastasia hvert øyeblikk nå med duetten I Belong to You. Og så del der innom nå før nyhetene klokka 8. Tenk på.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is I vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser.

0: Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke ennå på grunn av ferieavvikling. Antallet kjente ebolasmittede i Den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, de opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og her værvarselet. Denne onsdagen blir preget av skiftende vær med skyer og mest oppholdsvær. På Sørlandet kan det komme en mer sørvestlig bris nær kysten i løpet av ettermiddagen. Temperaturene de vil ligge rundt 30 grader på Sør- og Østlandet og rundt 26 grader i Vestland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Fortsatt riktig god onsdag morgen. Hyggelig at du med denne morgenen, denne 15. juli. Jeg Stian Berg og starter timen her nå med Lilly Bernilsen. Vi skal til 1070 damer.

0: Lost Hair fra Brian McFadden og Delta Goodrum I Metro morgen. Og Radio Metro har VM-fest hver eneste ettermiddag hos Lars. Last ned din lydappen som du finner I App Store og Google Play, om du har gjort det ennå. Der kan du melde deg på I konkurransen hvor du kan vinne premier I forbindelse med fotball-VM. Da. Da går du mot sin slutt. Spania vant mot Frankrike I går. Nå venter en ny semifinale altså I dag med England mot Argentina. Så da blir det spennende å se hvem av de da som skal møte Spania I finalen. Snart et nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Etter Charlie Puth først så skal vi til The Course og Only When I Sleep. Den rett rundt hjørnet.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Vi gått inn I den siste timen nå I ukens destinasjon. Litt over klokka ni får vi svaret fra destinasjonen selv. Men nå har vi kommet med en del hint de siste dagene, og trenger du et synlighet også, så finner du det på Facebook-siden vår. Men la oss ta med oss et siste ved en inngjæring med beboere som gjerne har et brøl som får både store og små til å stoppe opp. Heldigvis da med et solid gjære imellom. Du har frem til klokka ni på å avgi svar for å vinne billetter hit.
0: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hope Alighty fra Taylor Swift I Metro morgen med litt idyll fra Postgirobygget på vei etter Five for Fighting. Først så Endre her med nyheten om et par minutter.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Dette Radio Metro, fra din lyd.
8: NRK har fått 500 klager på fotball-VM. En melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina I 1986 huskes som en av de største kampene I historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen I semifinalen I VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt I Nesbyen I Buskerud tilbake I 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore Norge frivillig lønnsnemnd etter anmodning fra riksmekler Mats Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nemndbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke enda på grunn av ferieavvikling. Avdelingen I Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Antallet kjente Ebola-smittede I den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet I årene 2013-2015 I Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Har du ikke helt ferdig med å ro ennå? Vil kanskje oppleve litt mer vikinger? Og så har du muligheten til det, altså for denne uka her så får Oslo besøk av selveste Harald Hårfagre. Ikke kongen altså, det hadde jo vært en enda større nyhet, men verdens største seilende vikingskip, et 35 meter langt drakeskip som faktisk har vært med I Christopher Nolans nye storfilm The Odyssey, som har norsk premiere I morgen. Og den kommer med litt av en CV egentlig. Skipet bygget I Haugesund, har seilt helt til Nord-Amerika langs den gamle vikingruta via Island og Grønland, og nå legger det til kai I Oslo. Og det fine at dette ikke bare noe du ser på kinolærrettet, altså. Skipet skal prøveseile I Oslofjorden, og publikum kan faktisk komme ombord. Det jo en sjelden mulighet da, til å kjenne på hvordan det må ha vært å dra på tokt, bare med litt mindre risiko for å møte storm, sjøuhyrer eller sinte engelske munker. Men denne uka kan du også gjøre begge deler. Først se The Odyssey på kino, og så la Christopher Nolan ta deg med på en episk sjøreise der. Dagen etter kan du altså stå ansikt til ansikt med skipet som faktisk var med I filmen. Hver dag Hollywood legger til kai på sukkerbiten, altså.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: I Metro morgen med James Morrison og så kod denne gang for nyhetene klokka 9. I løpet av også den neste timen skal du få svar på hvor vi skulle I denne ukens sommerdestinasjon.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
4: No.
5: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
8: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til.

0: Det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Og her værvarslet. Denne onsdagen blir preget av skiftende vær med skyer og mest oppholdsvær. På Sørlandet kan det komme en mer sørvestlig bris nær kysten i løpet av ettermiddagen. Temperaturene de vil ligge rundt 30 grader på Sør- og Østlandet og rundt 26 grader i Vestland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Da har vi oppdatert da, og tilbake til Metromorgen, og en snøv times tid til frem til klokka blir 10 med fasit I denne ukens sommerdestinasjon om ikke så alt for lenge, men nå skal vi til Al Jarreau. Her morning!

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
6: Din lyd.
7: dinlyd.no
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Musik fra Hobbiten. Du hørte Ed Sheerans I See Fire som ruller da I rulleteksten da på filmen.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Og nå har det vært lydhint I både form av dyr og sjølyder og piratslag og hele pakka. Vi kan jo bare spørre deg da, Anniken. Hvor vi denne ukens sommerdestinasjon?
2: Du, nå dere I dyreparken I Kristiansand.
0: Så koselig. Du, hva kan du oppleve der nå I sommer?
2: Du, I år et helt spesielt år. Vi fyller jo 60 år, og markerer det, ja, markerte nå egentlig hele, gjennom hele mai og juni, og fortsetter inn gjennom hele sommeren med å jubilere.
0: Og dyreparken mye mer enn bare dyr, Anniken.
2: Ja, absolutt. Her det noe for alle. Dyreparken har jo de kjente universene fra Kardemommeby, Hakkebakkskogen, Q-toppen, som man begynner å bli virkelig en favoritt blant de yngste barna, og Kapten Sabeltans verden. Så det her det noe for alle.
0: Jeg har vært der I parken mange ganger, Anniken, og det en dag holder sjeldent, har jeg lært.
2: Ja, det er en stor park med enormt mange ting å oppleve, så vi ser at våre gjester som her flere dager, det de som sier de har hatt den aller beste opplevelsen. For det jo alt fra å oppleve dyrepresentasjoner fra de kjente dyrepasserne våre, til å oppleve show på dagtid, men ikke minst også det flotte de to flotte kveldsshowene som vi har på etter stengetid.
0: Og en ting du ikke har nevnt, Anniken, det jo badelandet.
2: Ja, badelandet, når temperaturen stiger, så jo badelandet en favoritt. Der har vi masse tøffe sklier, men vi har hinderløyper på vann, og vi har små barnebasseng. Så der det mange som nyter late dager etter at de har vært en tur I parken.
0: Og for eventuelt nykommere, hva et godt tips for å få best mulig utbytte av parken?
2: Planlegg litt, men ikke planlegge for mye, fordi man må la barna få oppleve parken I sitt tempo, tenker jeg. Men likevel så det fint å liksom, sette seg ut hva man ønsker å gjøre. Og I år så har vi et helt nytt sjimpansehus, hvor man kommer utrolig tett på Julius og gjengen, og jeg tenker det bør man få med seg når man kommer I år.
0: Ja, takk, Anniken, og det jo flere som hadde riktig svar her, altså. Og vinneren vinner 4 billetter til dyreparken og blir kontaktet.
1: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og Din Lyd.

0: As Long As You Follow fra Fleetwood Mac. God onsdag, snart Ordinary fra Alex Warren. Først helt ordinære nyheter om et par minutter.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og spar opp til 50% på det store sommersalget. Massevis av hvitevarer og småelektrisk av høy kvalitet til lave priser. Finn det du trenger med god veiledning. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: er Radio Metro. Fra din lyd.
1: TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente ebolasmittede i Den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer er døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det er det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå I disse ferietider så det få ting som får feriestemningen til å forsvinne raskere enn å stå ved bagasjebåndet og se koffert nummer 247 komme rundt, mens din egen tydeligvis har bestemt seg for å ta en liten avstikker, kanskje til Malaga eller til Montreal, hvem vet. Akkurat det du tenker, ja, det ordner seg sikkert, så kommer den lille stemmen. Alt jeg eier ligger oppe I den kofferten der. Heldigvis så det jo ikke bare bagasjen som har rettigheter, det har du også, men her det lett å gå I den klassiske feriefella. Man tenker at, ja, da kjøper jeg bare en helt ny garderobe. Men her må du være rolig, for brukerrådet ute og minner om at du skal bare kjøpe det som nødvendig. En tannbørste, ja, et par shorts, helt greit. Fem nye sommerkjoler og dykkemask og stråhatt fordi kofferten 12 timer forsinket. Da kan flyselskapet bli litt mindre begeistret. Og så dette med kvitteringer da, denne ene gangen I livet du faktisk burde spare på absolutt alle. Ikke kaste dem, det plutselig vært mer enn boardingkortet. Og blir kofferten borte, så kan du ha krav på erstatning, opp til rundt 20 000 kroner på de fleste reiser I Europa. Men husk da, det et tak, ikke en premie. Har du pakket for 7 000 kroner, så får du ikke 20 000 fordi kofferten tok en lengre ferie enn deg. Så moralen ganske enkelt her. Legg passe, medisin og det aller viktigste I håndbagasjen, og hvis kofferten forsvinner, sørg for å få en sånn PIR-rapport med en gang. Høres kanskje ut som om navnet på en pirat, men akkurat den rapporten kan være den viktigste suveniren du tar med deg fra flyplassen. Pir der altså.

0: Hallo Stuart, du hørte Baby Jane på Metro, og så kommer Lene Marlin og også Sam Smith nå for nyhetene klokka 10. Vi får det av endre, og så Trond Harald her videre gjennom formiddagen. Jeg og Stian Berg går tilbake igjen I Metro morgen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Dansen er Radio Metro fra din lyd.
1: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Voldby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. Og her er værvarselet. Denne onsdagen blir preget av skiftende vær med skyer og mest oppholdsvær. På Sørlandet kan det komme en mer sørvestlig bris nær kysten i løpet av ettermiddagen. Temperaturene de vil ligge rundt 30 grader på Sør- og Østlandet og rundt 26 grader i Vestland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God onsdag og velkommen til Metro formiddag. Klokka den 10:02, og du på Radio Metro, stasjonen for mer variert musikk i sommervarmen, og det det virkelig den onsdagen også. Det bare å nyte. Daniel Behringfield,

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Because of You ifra Kelly Clarkson på Radio Metro med mer variert musikk. God formiddag og takk for at du hører på. Orup, de tar oss med til Magaluf om ikke så lenge.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

John Secada hadde to hitter han. Det var en av dem du fikk her. If You Go fikk du på Radio Metro. Den onsdags formiddagen hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14, også i sommervarmen. Og her Eurythmics.

0: Dag Bay fra Train på Radio Metro. Om ikke så lenge så det ferske nyheter. Vi rekker både Boyzone og Cindy Lauper før nyhetene klokka 11.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Dinlyd.no
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

Behagelig og variert musikk med Tro.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Og her er værvarselet. Denne onsdagen blir preget av skiftende vær med skyer og mest oppholdsvær. På Sørlandet kan det komme en mer sørvestlig bris nær kysten i løpet av ettermiddagen. Temperaturene de vil ligge rundt 30 grader på Sør- og Østlandet og rundt 26 grader i Vestland. Og det var nyhetene.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Vi har plantene, bare billigere.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
8: Hit Radio.
9: This is Heart.
8: Heart.
9: The Beat.
10: Radio Metro.
7: Din lyd i App Store eller

Det er godt og varmt om dagen, det vil si jeg synes det er godt og varmt. For andre så kan det bli mye. Det er noen gode råd å ta med seg, men jeg har bladet litt i nettsidene til NRK, det var varmt i fjor også. Og da skrev de blant annet at de beste tipsene for å unngå å bli dehydrert, det å drikke rikelig med vann. Saft, melk og brus også bra, men de fleste de bør doble vanlig inntak av væske fra cirka 1,5 til 3 liter, mer ved fysisk aktivitet og mye svetting. Unngå alkoholholdig drikke, ved mye svette tapes salt, det må erstattes, da kan du spise saltsnacks, jippie. Begrens fysisk aktivitet og tilfør huden vann ekspertenes aller beste råd i sommervarmen. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro

0: Marit Larsen og hennes If a Song Could Get Me You på Radio Metro. ABBA og Last Summer om ikke så lenge.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

varm og fin sommerdag flere steder I dag også. Agder og Østlandet får skiftende bris om ettermiddagen, sørvestlig bris nær kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Varmt, står det. Rogaland får skiftende bris, på kysten periodevis nordlig frisk bris, ellers pent vær. Fare for litt tåke hist og her, men ellers på det jevne ganske pent og varmt sommervær.

0: Ju og Martine Settlitz. Du fikk henne på Radio Metro med mer variert musikk onsdag formiddag. Vi skal ganske snart til en skikkelig fin låt. Jeg snakker om Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ed Sheeran og hans Thinking Out Loud på Radio Metro med mer variert musikk, ferske nyheter og vær også ganske snart. Klokka den 12 om ikke så lenge. Det blir Mark Knopfler frem dit. Han synger What It Is.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Og så et værvarsel som gjelder til I morgen kveld. For Østlandet, Sørlandet og Vestlandet det bare godvær I sikte med noen perioder med sol fra skyfri himmel, ellers delvis skyet oppholdsvær uten nedbør. 32 grader I Oslo I morgen ettermiddag, 28 grader I Kristiansand og 20 grader I Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
3: Hvis du nyter sommervarmen, så det bare å nyte. Hvis du synes det blir litt mye, så kan du jo ta med deg noen trøstens ord ifra Thomas Ledin. Han fikk en stor hit han med låta Sommeren kort. Bosson kommer også etter hvert. Det blir One in a Million. Men først da, her Thomas Ledin på Metro.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is i vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

Restless Heart fra Peter Cetera. Du fikk han på Radio Metro, stasjonen som gir deg variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Det blir Elton John om 5 minutter, Sacrifice, ny musikk og det nyeste til Bruno Mars, I Just Might, etter Adele, Rolling in the Deep.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken i Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Sister Life ifra Amy McDonald på Radio Metro. Matthew Morrison, Summer Rain om ikke så lenge.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du to pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.

Morrison og hans Summer Rain. Og Summer Rain, det kommer fredag kveld flere steder på Østlandet. Det skal være godt og varmt, men kommer litt regn hist og her. Det det som spådd nå, hvertfall. Dette her, det kan snu seg ganske fort. Det blir Taylor Dane om få minutter. Tell It To My Heart, Donkey Boy, Sometimes, etter Seal og hans Kiss From A Rose.

0: Meghan Trainor og Charlie Puth, det var Marvin Gaye, en hyllest til soul-legenden på Radio Metro. Nå klokka snart ett, og det nyheter og vær på vei. Det blir Bruce Hornsby and The Range før nyhetene. The way it is, ganske snart.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
8: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja, ja, ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer er pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østlandet i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarselet for dagen er nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene, i Telemark og Buskerud, kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme, ifølge VG. Og så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. For Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er det bare godvær i sikte, med noen perioder med sol fra skyfri himmel, ellers delvis skyet oppholdsvær uten nedbør. 32 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 28 grader i Kristiansand og 20 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Oppdatert. Klokka 1:02, og du på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, og du får straks James Morrison, You Give Me Something, etter Bysommer ifra Lillebjørn Nilsen.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: You Give Me Something og James Morrison på Radio Metro den onsdags ettermiddagen. Pretenders, om ikke lenge, det blir I'll Stand By You.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverket Blix.

0: håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

er godt og varmt om dagen. Det vil si, jeg synes det er godt og varmt. For andre så kan det bli mye. Det noen gode råd å ta med seg. Jeg har bladet litt I nettsidene til NRK. Det var varmt I fjor også. Og da skrev de blant annet at de beste tipsene for å unngå å bli dehydrert, det å drikke rikelig med vann. Saft, melk og brus også bra, men de fleste de bør doble vanlig inntak av cirka 1,5 til 3 liter, mer ved fysisk aktivitet og mye svetting. Unngå alkoholholdig drikke. Ved mye svette tapes salt. Det må erstattes. Da kan du spise saltsnacks. Yippie! Begrens fysisk aktivitet og tilfør huden vann, ekspertenes aller beste råd I sommervarmen.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: her var jo hitten til Air Supply, en nyere versjon her som har rukket å bli 20 år gammel den også. Westlife og Delta Goodrem, All Out of Love på Radiometro. Om få minutter så det Ryan Paris og Dolce Vita.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Det blir en varm og fin sommerdag flere steder i dag også. Agder og Østlandet får skiftende bris om ettermiddagen, sørvestlig bris nær kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Varmt, står det. Rogaland får skiftende bris, på kysten periodevis nordlig frisk bris, ellers pent vær. Fare for litt tåke hist og her, men ellers på det jevne ganske pent og varmt sommervær.

0: Louis Capaldi, det var Forget Me på Radio Metro. Om ikke så lenge så venter Phil Collins på oss, det blir A Groovy Kind of Love.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is I vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

Groovy Kind of Love ifra Phil Collins på Radio Metro. Da klokka snart to. Det betyr at Lars Eikanger, han står klar I et middagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Ta med oss en låt til slutt her, som opprinnelig ble utgitt av John Waite. Den fikk han kjempesuksess med. 12 år etterpå så kommer Tina Turner med sin versjon, og det ble en suksess det også. Her Missing You. Ha det!

0: Radio Metro fra din lyd.
1: En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alakbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer er pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester. Og så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. For Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er det bare godvær i sikte, med noen perioder med sol fra skyfri himmel, ellers delvis skyet oppholdsvær uten nedbør. 32 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 28 grader i Kristiansand og 20 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Herlighet, det varmt. Nei, sa jeg det høyt? Vi skal ikke klage på varmen. God ettermiddag, jeg er Lars. Vi elsker været vi har i Metroland. Det er helt fantastisk. Det er som å være i syden. Hvor lenge varer det? Hvem vet? Radio Metro.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy.

0: Jeg regner på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Plantehallen. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

I'm the king of wishful thinking. Go West på Radio Metro. God ettermiddag. Ja, det jo rart med det da, ikke sant? Nå gjør røyk Frankrike rett ut av fotball-VM I går etter 2-0-tapet mot Spania. Hva som skjer I kveld? Tenk om England hadde klart å slå Argentina. Har de noen sjanse mot Spania hvis det skjer? Tenk om England kunne vunnet igjen da. Det wishful thinking det. Samtidig som semifinal nummer 2 går av stabelen I kveld, så det like før British Open, og da snakker vi golf. Og det som spesielt at vi har både Viktor Hovland og Kristoffer Reitan med. Men jaggu har vi fått med en tredje mann også, Bård Skogen. Aldri hørt om han. Han har kvalifisert seg til det som den mest prestigefulle turneringen av alle golfturneringer I hele verden. De har holdt på borti der I 150 år. Hva sa du? Ble det litt mye sport? Ja, nei, da skal jeg ikke snakke om Tour de France, men du får bare holde ut. Juli måned, beintøff. Gavin DeGraw, Not Over You.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: behagelig og variert musikk. Metro.
1: Would you dance?

0: Hero med Enrique Iglesias på Radio Metro 2:30, sånn cirka snart både gyllene tider og Maggie Riley. Apropos Hero, eller som en venn av meg sa, faren min jobbet 12 timer hver dag hele uka for å sørge for at vi hadde mat på bordet. En fantastisk mann, men en nok så treg kokk.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare 1 i helgen.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
2: Hit Radio.
3: This is Heart.
2: Heart. The Beat.
3: Radio Metro.
1: Din lyd I App Store eller

Når vi två blir en, du hører på Metro. God onsdag ettermiddag, jeg Lars. Og hvis du lurer på hva agurknyheter for noe, det jo det vi har om sommeren, fordi det ikke så mye annet å skrive om. Vel, alle de tre store avisene i dag, både NRK, VG og Dagblad, har overskriften «Okse har gått til angrep». Ba!

0: Raskere ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.
0: Metro.

0: R.E.M. Leaving New York, Radio Metro, god onsdag, jeg Lars, god sommer, herlighet, det varmt. Åh, vet du hva, jeg har et eller annet I det ene øyet, det så irriterende, jeg klarer ikke å få det bort, det så smått, men det kjennes ut som det en tømmerstokk inni der. Alright, du skal få Morgan Wallen, og så skal du få Kenny og Dolly, Rogers og Parton, og hør nå. Dolly Parton skal lage en Broadway musical basert på hennes eget liv. Den kommer nå, i Amerika selvfølgelig. Den skal hette Dolly, a true original musical. Første forhåndsforestilling på St. James Theatre I New York, mandag 7. desember. Den offisielle premieren satt til 19. januar neste år. Samme dag som Dolly fyller 81. Kan det være noe for deg og dine å oppleve Dolly? A true original musical? Jeg får kløa. Det der har jeg lyst til å se, altså.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Åtte personer siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. Tre personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere fem personer siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst fem knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt to lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. Og så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. For Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er det bare godvær i sikte med noen perioder med sol fra skyfri himmel, ellers delvis skyet oppholdsvær uten nedbør. 32 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 28 grader i Kristiansand og 20 grader i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: En varm onsdag ettermiddag ønskes fra meg til deg. Åh, tror du det kaldt inn i dette studio? Nei, det ikke det, vet du. Men vi sier som Helen Hoffner, det the summer of love vi opplever nå.
0: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

Craig David sammen med Sting på Radio Metro. Det var morsomt da, da jeg ga bort et brett med Munkholm her, var det forrige uke da, så fortalte han ene vinneren at han hadde vært på Sting-konsert, så han var I Norge nå for litt siden. Ja, apropos, hvis du har lyst, så må du jo laste ned din lydappen og melde deg på fotballfesten da, den holder på helt frem til finalen, og den nå på søndag, så gjør det nå med en gang, og så skal du få Natalie Imbruglia med Tårn, du vet Trine Rein-hitten, og disse tre før halv fire.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken i Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: My Street med Kurt Nilsen etter Benson Boone og Bonnie Tyler som dessverre gikk inn I evigheten her for bare nå en liten uke siden. Litt over halv fire, god ettermiddag. Jeg Lars, du skal få lov til å danse litt til Kaoma, og så skal vi spille en deilig Madonna-låt. Eller som en venn av meg sa her forleden, jeg har fulgt nøye med på vekta mi, og ja, vekta mi der fremdeles.
2: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe familie.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: 9 million bicycles in Beijing, Katie med lua på Radio Metro. Jeg har jo sjekket med ChatGPT, og de sier at det nok nærmere 10 millioner trådsykler i Beijing, men vi skal jo ikke drive og spikke fliser heller. Nei, nei, nei, nei. Vi holder på med VM-fest på Radio Metro, du har sikkert fått det med deg, men det aller viktigste det du gjør er å laste ned din lydappen, og så melder du deg på konkurransen, for selv om jeg ikke ringer deg opp i dag, jeg skal jo ringe opp igjen om cirka en halvtimes tid, så kan det gå til at jeg ringer deg i morgen eller på fredag, og på fredag er det to som vinner, både VM-pakka til Serranos Bodega, og også... så er det en annen som vinner et brett med Munkholm som vi deler ut hver dag da, mandag til og med fredag. Så din lydappen er på en måte klua her, og meld deg på konkurransen. Mens du gjør det så skal du få Rag & Bone Man, og inn i nyhetene klokka fire blir det The Locomotion, en 60-talls klassiker med 80-talls lyd fra Kylie Minogue på Metro.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Right Price Bruder, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn... litt blå, litt beige, ja. Det er så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehandleren. Via plantene, bare billigere.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Og så et værvarsel som gjelder til i morgen kveld. For Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er det bare godvær i sikte med noen perioder med sol fra skyfri himmel, ellers delvis skyet oppholdsvær uten nedbør. 32 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 28 grader i Kristiansand og 20 grader i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god sommer i stekende varme. Eller som min mor aldri har sagt til meg: gutten min, nå må du drikke opp ølen din. Det er edru folk i India. Ikke sant? Det har aldri skjedd. Men vi skal begynne denne timen med 1 eller 2 glass rødvin.
0: God sommer.
2: Dette er Radio.

Natasha Bedingfield med Unwritten etter UB40s Red Red Wine. Straks 10 minutter over 4. God onsdag ettermiddag, jeg er Lars. Skynd deg å laste ned din lydappen og meld deg på fotballfesten vår, da, for nå det ikke mer enn bare, ja, det en crying in the rain, og så må du være klar. Og etter jeg har gitt bort et brett med Munkholm, så kommer disse.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
2: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90.

0: og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Via plantene, bare billigere.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Meatloaf sammen med Marion Ravn, It's All Coming Back To Me, etter Olivia Dean og In Excess, halv fem, sånn cirka, jeg, Lars. Og du skal få, du skal få Endless Summer Nights. Det Richard Marx, den passer jo veldig bra, det blir bare varmere og varmere utover ettermiddagen her. Så skal jeg spille Shania Twain, og så bare et eller annet jeg leste her. Jo, hun la ut på noen sosiale medier at hun gjerne skulle ha vært med på bryllupet til Taylor Swift og han med fotballspilleren. Du vet, det bryllupet til 300 millioner kroner, men hun måtte dessverre takke nei, altså implisitt. Hun ble invitert, men kom ikke. Ja, nei, og grunnen til at hun ikke kunne komme, det var fordi hun var i England og skulle spille sammen med ekskjæresten til Taylor Swift, Harry Styles. Ja, den ganske fin. Alright, det får være nok sladder.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hei, det Right Price Elfos.
7: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Ja, dette her så funky og deilig. Jeg får helt ståpels. Nei, dette nydelig. Eller som en venn av meg sa her, han hadde vært ute og gått. Du, Lars, sa han. Sånn vet du at du begynner å bli gammel. Altså, hvis du faller når du er ute og går, og folk flirer og ler, ja, da går det bra. Men hvis de får panikk, da har du blitt gammel.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Da sier vi velkommen til dagens sending. Det sånn at klokka nå har passert fem, og da vi på plass med god ettermiddag her på Svorbekk. Solveig Hellal ønsker velkommen til Radio L's sending, og vi pleier jo alltid å starte med å fortelle litt om hva vi har på planen utover kvelden. Og vi glir som vanlig inn I ettermiddagstoner når klokka blir 17.30. Deretter så skal vi ha med oss Tidshjulet, som et program som tar for seg litt som skjer opp igjennom. Og denne gangen så det 1984 som står på planen. Hva spilte vi og hva skjedde? Og kanskje Arild Andersen, som mannen bak programmet, har funnet fram noen lokale godbiter også, hva som skjedde I 84. Så tar vi med oss litt godt for øret før det tid for for lokalnytt, og blant annet med snakk om det, og vi skal komme sterkt tilbake til hva vi finner I sendingen utover. Men la oss si at vi starter med en kar som mener at vi var så nære, for Lillebjørn Nilsen har mange fine sanger på sitt repertoar, og denne gangen skal vi lytte til «Så nære vi var».

Lillebjørn Nilsen toner ut der, og vi skal fortelle litt om hva lokalnytt inneholder i dag, for vi har hatt en tur rundt på forskjellige steder, og vi har også hatt besøk i studio. Vi skal høre med Geir Jensen, som er en av de mange i Team Rynkeby, hvordan det var å sette seg på sykkelsedet.

Ingen med masse fine produkter I tre. Så det tid for snakk om det, og det vil si at vi skal ha besøk I studio av Kjetil Juva og Anne-Toril Huglund, og de skal ta seg for seg tema I dag, som har litt med sommeren å gjøre, vil jeg tro, og de skal snakke litt om et tema de har vært innom før, som heter spiseforstyrrelser, for nå om sommeren, når det snakk om at det litt andre rutiner, så kan de som sliter med dette ofte føle at sommeren kan være vanskelig å komme igjennom. Og så skal vi ha den siste halve timen, så skal vi ha et levende museum. Vi har plukket fram et godt gammelt, eller noen gode gamle programmer, for å si det sånn, som ble sendt først I 2021. Da det snakk om et levende museum, hvor tidligere museumsbestyrer Alfhild Gulbrandsen tar oss med rundt, så vi kan bli kjent på vårt eget museum. Men det siste halvtimen mellom mellom klokka, det blir jo mellom halv ti og ti. Det tror jeg riktig. Men dere, da det tid for at vi skal ha med oss mer god musikk, og det det jo masse av. Og nå som det så varmt, så kan det være bra å ta turen til havet, og den tar vi sammen med Hanne Krogh.

0: ettermiddag på Raduell.
1: Og det som er fast i god ettermiddag på Raduell, det at vi har gjenhørt tidligere sendt boktips, og denne gangen er det Guri som kom med et boktips i september i fjor, og det tar vi gjerne med oss. Det er sikkert noe vi kan gå og spørre etter hvis vi har lyst til å ha en god leseopplevelse i sommer.

0: Jeg heter Guri Relian og jobber på Lillesand Folkebibliotek. Jeg vil anbefale en bok som heter Guden over skogene. Boka er skrevet av den irsk-amerikanske forfatteren Liz Moore. I den nordøstlige delen av staten New York, ved fjellområdet Adirondack, eier den rike Van Laar-familien et stort naturreservat. Der eier de også en sommerleir, der barn og ungdommer fra rike familier kan tilbringe sommerferier med å lære seg hvordan man overlever i vill natur. For naturen i området er vill og lunefull. Og den første regelen alle deltakerne blir møtt med på sommerleiren er «Går du det vill? Sett deg ned og rop!» Når Van Laar-familiens eneste sønn forsvinner sporløst, er det noen som sier at familien blir rammet av en stor tragedie, mens andre sier at de forkjente, at de kanskje til og med vet hva som skjedde med gutten, at de ikke rettet en eneste takk til letemannskapet som gjennomsøkte de store og ville skogene i 5 iskalde døgn. Ja, noen sier til og med at familien bevisst ventet med å tilkalle hjelp for å gjøre letearbeidet ekstra vanskelig. En tidlig augustmorgen 15 år senere, forsvinner Barbara van Laar fra sommerleiren som familien hennes eier. Kan hennes forsvinning ha en sammenheng med det som skjedde 15 år tidligere? Guden over skogene er en intens thriller om de dype hemmelighetene som skjuler seg i skyggen av rikdom og privilegier. Dette er en utrolig godt fortalt historie som setter seg i kroppen. Forfatteren navigerer uanstrengt over et tidsrom på flere tiår og et stort persongalleri, og det blir aldri uoversiktlig eller vanskelig å følge tråden for den som leser. Denne boka er bare rett og slett en nytelse å lese. En thriller både for dem som elsker spenningslitteratur, og for dem som vanligvis styrer unna denne sjangeren. En fantastisk leseopplevelse. Guden over skogene av Liz Moore.
1: En sommer som nå, som man kan sitte i skyggen og lese, det er den beste sommeren, synes jeg. Jeg har lest mange bøker i sommer, ikke denne, men allikevel så får en leseopplevelse, og jeg har fått hjelp av biblioteket til å finne det jeg ser etter. Og hvis den har noe en gjerne vil lese som ikke er der og da er inne, så er det bare å sette seg på liste, så får en beskjed så fort boka kommer inn. Så det er flott. Det biblioteket har å tilby. Men nå vil vi til den sommeren vi aldri glemmer, kanskje det blir denne, med fin varme, med muligheter for virkelig glede i forbindelse med fotballen, og at vi skal huske at det var den sommeren at alle rodde. Det kan bli litt av en sommer å huske. Statesdolls kommer her, The Summer We Won't Forget.

0: Og en sommer som vi aldri glemmer kan jo by på mange opplevelser, om det å feriere utenlands, innenlands, på hjemmebane, bare ligge ved sjøen, være på hytta, kose seg på campingtur, der mange ting. Og kanskje vi skal bli litt obs på at det å ha ferie ikke det samme som at du nødt til å bruke mange penger og komme deg langt av gårde, men å skape opplevelser med å overnatte i telt i haven, ligge i hengekøye, ut og bade, plukke krabber, i det hele tatt spise store is og kose seg når det varmt, og nå som det så fint, kanskje bare ligge på verandaen og sove i natt. Hvem vet hva du kan gjøre for å ha det fint. Men i hvert fall en ting helt sikkert at vi skal også kunne gjøre forskjellige ting som samler oss, og hvorfor ikke gjøre dette?
1: Åh, det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
2: Ja, det det riktig det.
1: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
2: Åh? Hva kan det være da?
1: Ja, jeg vet ikke helt, men... Åh, jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
2: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
1: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
2: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
1: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste dere skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
3: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21. Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
0: Det gjør du, og også på Joker i Holvika. Det nytt, og det vi så glad for at de sa ja for å selge for oss, og mange har allerede funnet ut at det går fint. Og så jackpotten på hele 26 000 der, det en god sommerpott å få med seg, for å si det sånn. Så det får vi jo håpe at dere har lyst til å kunne være med og tevle om. Det i hvert fall koselig når det at den sitter sammen og spiller bingo. Så bare husk det, hvis du har små barn med deg, så det ditt ansvar at det går greit med spillinga, men det jo 18-årsgrense. Så hvis et barn vinner, så det ikke barnets navn som kan oppgis på lufta, men for eksempel lag der et bingolag navn, eller ha for eksempel som bestemor og Martin Hansen, og så oppgi navnet på bestemor da, sånn at det blir riktig, for her må de være over 18 år for å kunne spille, og at det skal bli riktig. Men det regner vi med dere sørger for å få orden på. Men dere, vi lar med, ta med oss litt mer sommerlette melodier, og hvis dere nå synes det litt varmt, så kunne vi jo kanskje trenge en liten sønnavind for å få litt luft i håret. Og Rita Eriksen kommer med sønnavindsvalsen. Musikk

Og siden vi snakket om hvor du kunne tilbringe ferien, så kan vi se på en undersøkelse som gjort av Norstat. Det viser at 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands, og 19% klinker til og gjør begge deler. Og trenden som ble vist rundt påsketiden fortsetter, de fleste vil være hjemme i Norge, sier Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise hos Frendeforsikring. Og at nesten halvparten velger Norges ferie, det overrasker ikke Kleppestø, for hun sier Norge er rett og slett best og fantastisk om sommeren. Temperaturen er kanskje bedre her enn mange andre steder lenger sør, og så har vi jo muligheter til å reise på et annet tidspunkt, og så spiller økonomi en rolle, og dermed så kan det jo også være at disse varmebølgene som vi nå ser, de snur ferievalget. Da får vi bare si takk for følge i dag, og vi høres utover kvelden når vi kommer til lokalnytt igjen. Sigurd Køhn får de siste taktene. Ta vare på hverandre, kos dere, vi høres.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og kan det være, da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Du her enda, da? Løp nå, da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det. Vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Hei igjen og velkommen til nok en utgave av Tidshjulet her på Radio L. Mitt navn Arild Andersen. I en time nå så skal vi ta for oss året 1984. Som vanlig så har jeg vært på Lillesandsposten og plukket en del fra avisene der, og jeg glad for at jeg får lov til det. Og i tillegg så har jeg noen nasjonale og internasjonale begivenheter. Foruden det, selvfølgelig mye musikk i dette programmet Tidshjulet. Jeg har mesteparten av musikken hentet fra VG-lista her hjemme det året 1984. Ja, hvis vi starter med året 1984, så kan vi lese ifra Lillesandsposten at det står at det var et godt år for Norton AS. 1983 ble et meget godt år for Norton AS. Omsetningen økte med 30 millioner kroner til 140 millioner kroner sammenlignet med året før. Markedet var vanskelig i hele fjor 1983. Fremgangen for bedriften indikerer således ikke en generell oppgang på markedet. Og så kan vi også høre om Trimtex. For disponent Harald Augland ved Trimtex Sport AS, han etablerte i 1978 sin virksomhet for produksjon av sportsklær i et lite kjellerlokale i Lillesand sentrum. To år senere så investerte han i et 400 kvadratmeter stort produksjonsbygg på Skuggevik Sletta, som vi kjenner til. Men i dag er det for lite, står det altså i Lillesandsposten 1984. Produksjonen har steget jevnt og trutt hele tiden, og i 1983 passerte man 3 millioner kroner i omsetning og kunne samtidig notere en økning på 10%. Ikke verst det. Ja, hva skjedde ellers i 1984? Hvis vi tar for oss 1. januar, så forsvant 5-øren og 25-øren. Vel, og 20. januar så ble Arne Treholt anholdt på Fornebu, mistenkt på spionasje. Jeg tror ikke vi sier så mye mer om akkurat den saken her i Tidshjulet på Radio L. Vi slipper til første musikalske kutt i dag. Det Slade, altså gruppa Slade. De kom inn på 10. plass i uke 5. De lå 12 uker på lista. 4 førsteplasser med denne My Oh My.

kom på sprinten. Og både Tom Sandberg og stafettlaget i kvinnelangrenn tog også gullmedaljer. Og så skal vi høre fra hjemlig traktor fra avisen igjen at Lille Sander og de nekta å betale feireavgiften. Kan man kassere inn penger for en jobb før jobben utført? Det spørsmålet det at Skilly Lille Sander som stiller seg i disse dager, skrev de altså i 1984. Og det kan vi jo faktisk si da også. Det kommer jo purring på feireavgiften som ikke utført. Det står at nærmere 400 purringer på ubetalte regninger hos kommunekassereren sendt ut, og regningene dreier seg vesentlig om ubetalt feireavgift for 1983. 78 kroner lyder regningen for feireavgiften på. Men en rekke husstander har altså nektet å betale, fordi feiren ikke viste seg i fjor, og nå trues det med inkasso. Ja vel, det var så. Og så står det at Lillesand må redusere. Lillesand ikke den kommunen i Aust-Agder som hardest ute å kjøre når det gjelder kommuneøkonomien, men det kan bli vanskelig nok å redusere utgiftene i 1984 med 1,4 millioner kroner som rådmannen har, som nå har måttet foreslå. Fylkesmannen har returnert kommunens budsjettforslag og bedt om at skatteanslaget reduseres og at kommunens utgifter skjæres ned, høres dramatisk ut. Nei, mer musikk. Nå skal vi slippe til engelske gruppa Queen. De kom inn på femteplass i uke 6, 11 uker på lista. Det ble ikke noe førsteplass denne gangen for Queen. De fikk andreplass som beste notering. Her Queen med Radio Gaga.

Det var Queen, Radio Gaga, og du lytter til Tidshjulet på Radio L i Lillesand, og det året 1984 vi tar for oss. 15. mars 1984 så fikk vi 10 kroner mynt, og tenk på det, helt utrolig, det allerede så lenge siden. Vi går til noe hjemlig igjen, for i marsutgaven av Lillesandsposten så står det endelig skal det gjøres noe med Sangrei-krysset i forbindelse med at det nå legges gang- og sykkelsti langs E18 fra Skuggvigsletta til Glamsland-krysset, vurderer veivesene å utbedre av kjørselen fra den gang E18 til Justøya. Ja, det krysset der har jo vært farlig, og jeg vet ikke om det ble så mye bedre med det som kanskje ble gjort den gangen. Det har alltid vært et farlig kryss. Vi hopper til en utgave av Lillesandsposten når det gjelder april 1984, for her en liten sånn artig sag. Vi skal til Birkenes og flytte et sentralbord, selv om det ikke veier mer enn et sted mellom 5 og 10 kilo. Det ingen enkel sag, i hvert fall ikke for tilfelle Birkenes kommune. På Birkenes formannskapsbord i dag er det imidlertid duket for slik flytting. Saken har tatt tid, trass i at det bare dreier seg om drøyt 5-6 skritt mellom de to vitale punktene. 2 år har det tatt, eller for å være grei og nøyaktig, som det står, 21 måneder. Dessuten koster det penger å flytte sentralbordet og kommunesenteret i Birkenes. 7000 kroner pluss televerkets utgifter. Vel, vel, det var det. Vi går videre til Lillesands, for her står det at stasjonshus blir et ungdomshus. Ja, det er jo jernbanestasjonsbygningen, det røde huset, nær på tomta det er snakk om. For det står i en utgave fra april 1984 at i morgen kveld, dersom intet totalt uventet skjer, blir Lillesands meget omdiskuterte jernbanestasjonsbygning tilholdssted, såvel for klubb og ungdomslokaler som for havnearbeidere. Etter forslag fra Geir Ulf Gauslo har nemlig Lillesand formannskap enstemmig gått inn for at kommunestyret i kveld gjør et slik vedtak. Fantastisk tilbud, og det eksisterer jo den dag i dag med litt ned- og oppgående tider, kan vi vel si, men det er bra tiltak. Nå skal vi til mer musikk. Denne sangen her med Bat Midler kom inn på 10. plass i uke 11, 19 uker på lista. Beste plass, andre plass, det ble ikke noe første plass. Her er Bat Midler med Beast of Burden.

Det var Beast of Burden med Bette Midler. Vi skal ta med en notis fra meg når det gjelder Lillesandsposten, for her står det Mats Modal til minne. Vi har vel nevnt han I tidligere tidsskjul om hans virke når det gjelder drosjenæringen her I Lillesand. For Mats Modal, mange år I drosjeier og bilfører I Lillesand, død. Han fikk sin siste tid på Dobreheimen etter sterk helsesvekket, etter han var sterkt helsesvekket, men med klar tanke helt mot slutten. Og han begynte altså sitt yrke som ung mann først I 1930 år og drev drosjekjøring bortimot 50 år. Ja, mange som har levt noen år I Lillesand og omheng har sikkert en eller annen gang kjørt med Mats Modalen. Så skal vi høre at nå ble det endelig vedtatt I møte I mai I 1984 om at Møglestu internat legges ned. Fylkesutvalget får I sitt møte 14. mai et forslag på bordet om nedleggelse av internatet ved Møglestu fagskole I Husdel. Denne saken har nå versert I flere år, og fra skolens hold har det vært gjort gjentatte forsøk på å beholde internatet. Vel, vel, det ble bare sånn. Og så det en notis også her om at skipsreder Andreas K.L. Ugland, det står at det aktuelt å flytte til Lillesand. Jeg husker godt det var store forhåpninger om store sager bort på Kalvel. Det kan bli aktuelt å flytte deler av Ugland-gruppen til Lillesand. I aller høyeste grad sier skipsreder Andreas K.L. Ugland til Lillesandsposten etter at formannskapet I sitt møte enstemmig har tilrådt at skipsrederen får konsesjon på Torleiv Sandsets eiendom på Kalvelheia. Konsesjonsspørsmålet blir endelig klart I kommunestyremøte I juni. Vi vet jo at ikke det ble noe mer av det. Så står det bare en liten artig notis her om at til Homborsund for å bli frisk. Ja, hvem det kan være? Det kan være så mange det. Men det var I hvert fall I den tida I 1984 at statsministeren I Norge het Kåre Willoch. Nei, det skal ikke gå så lenge nå før jeg tilbake I god form, det sier statsminister Kåre Willoch som sier, altså han sier dette til Lillesandsposten. Når ingen I regjeringskvartalet kunne si noe nærmere om hvor statsministeren hadde tatt veien, annet enn at han bortreist for å komme til krefter igjen etter et sykeleie, ja da kunne jo den gode Willoch kun være et sted på jord, på hytta I Homborsund. Så ble det altså avklart. Nå skal vi til 99 luftballons. Ja, riktig, det Nena som skal fremføre den. Den fikk 9 uker på lista, ingen førsteplass.

Det var Nena med 99 luftballons. Andre hits fra 1984, CD altså, Bruce Springsteen, Born in the USA, Van Halen, Jump, Alphaville, Forever Young, den skal vi spille litt senere, Lionel Richie, Hello, blant annet, og filmer som kom i 1984, Amadeus, Politiskolen, Indiana Jones og De fordømtes tempel, Gremlins, Ghostbusters, det skal vi også spille etter hvert. Så skal vi, ja, vi snakker om å spille, så har vi et klipp her fra sommeren 1984 fra lokalavisen vår. To lokale countrygrupper har nå satset sterkt på plate- og kassettmarkedet. Ja, tenk på det, det var kassettider den tida. Lillesandsgruppa Country Friends har spilt inn kassett, mens Birkelands gruppa Western Swingers har satset både på plate og kassett. Country Friends fra Lillesand er en meget fersk gruppe. Vi begynte å spille sammen for halvandet år siden, forteller gruppas grand old man Finn Johansen til Lillesandposten den gangen. Det var en konsert med Teddy Nelson i mars 83 som gjorde opptakten. Det er ikke noe av det vi skal spille nå når det gjelder musikk. Nå skal vi spille Laura Branningen med Self Control. Hun kom inn på VG-lista i uke 31. 13 uker på lista. Ikke noe førsteplass, beste plassering andreplass.

Virkelig en stor slager på midten av 80-tallet, Laura Branigan med Self-Control. Her hørte du han altså på tidshjulet på Radio L I Lillesand, og årstallet 1984. Vi imot slutten av i slutten av juli når det gjelder avisklipp for det året, og her skal vi ta med en rekord. Det Øystein Barsnes som var 12 år her, og en Øystein Lindum Lindebo som var 13 år, som kom opp til redaksjonen i Lillesandsposten, og de lurte på om de hadde med seg en rekord. Og nei, det faktisk et bilde også her, og det bildet av et løvetannblad, vanvittig stort. De to guttene viser frem et eksemplar av et løvetannblad som de har funnet i veikanten hjemme ved Grøgårdsmyr. Vi har aldri sett et så stort løvetannblad, og pappa sa at dette måtte være bortimot en rekord, og foreslo at vi gikk til Lillesandsposten ved bladet, forteller Øystein. Vi har ikke sett et slik kjempemessig løvetannblad før, og synes det fortjener et bilde i avisen, ble det sagt ifra redaksjonen i Lillesandsposten. Og hele 93 centimeter som målte det løvetannbladet fra Grøgårdsmyr. Ja, det må være en vanvittig rekord, det tror jeg nok, jeg vet ikke om det noen som har levert inn, eller hatt noen som har vært noe lenger siden. Nei, ikke hørt det. Så skal vi høre om det mulig å bygge et hus, bankfinansiert hus for bare 220 000 kroner. En mulighet, en umulighet i 1984, sier du. Slettes ikke. 220 000 kroner og 214 000 kroner er prisen AS Lillesands hus opererer med for sine to hustyper. Små, men fullverdige boliger i beste sørlandshus-tradisjon, forteller disponent Magne Olsen den gang til Lillesandsposten. Ja, helt andre priser er det jo nå. Sommer OL gikk av stabelen i Los Angeles det herrens år 1984, men det ble boykottet av Sovjetunionen, DDR og Kuba som et svar mot da de vestlige landene boykottet Moskva OL i 1984. Den amerikanske sprinteren Carl Lewis blir lekenes store utøver med sine fire gull. Ja, det spørs jo da om det var så rent mel i sekken eller posen han hadde når han fikk de fire gulla. Det får så være. Nå skal vi tilbake til Ghostbusters, som jeg nevnte i stad. Jeg nevnte om filmer som var populære i 1984, og selvfølgelig titelmelodien Ghostbuster. Den kom inn på vår VG-liste på 10. plass i uke 38. 14 uker på lista. Ingen førsteplass, men andreplass, beste resultat, og det er jo bra. Det er jo bra det. Her er Ray Parker Jr., Ghostbusters.

Artig film, den Ghostbusters, og virkelig en svingende slagår, den Ghostbuster med Ray Parker Jr. Så skal vi høre om at det var skepsis, men kan ikke utelukke ulv, står der I en utgave på høsten 1984. Anders Haslum på Birkeland tok avstøpning av de antatte ulvesporene som Arnold Risloff fant før helgen I et traktorspor på mellom slotta I Spjotte. Og gjeld, fagsekretær Ari Landa I rovviltprosjektet var tirsdag på Birkeland for å se nærmere på ulvesporavstøpningen og sier til Lillesandsposten at selv om han noe skeptisk til at det dreier seg om ulv, nei, dreier seg om spor fra en ulv, så kan han heller ikke utelukke det. Nei, vi vet jo at det har gått og trafsa ulv i traktene I Birkenes, så jeg tror faktisk det har vært de ulven her I Lillesand også, I hvert fall hvis den tror en har sett det. Bare pass dere, så kan det være å treffe en nede I gada. Det aldri så godt å vite. Og så skal vi høre om at det var store planer for at Lillesandsposten skulle drive lokalfjernsyn. De fikk I alle fall klarsignal for å få konsesjon på lokalfjernsyn. For kultur- og vitenskapsdepartementet har nå gitt Lillesandsposten positiv svar på søknaden om sending av lokale fjernsynsprogrammer gjennom et kabel-tv-nett I Lillesand. Dette betyr at vi tar sikte på at fjernsynspublikum I Lillesand, om ikke all for lang tid skal kunne få bilder fra sitt eget lokalmiljø inn på TV-skjermen. Og litt lenger nede på siden her så ser vi et bilde på en TV-skjerm av en glisende ordfører Christian Sundtoft den gangen. Vi går videre med musikken, og nå skal vi til en som lå 10 uker på lista I 84 og fortsette inn I 85. Vi snakker om Alphaville og Forever Young.

Dette er tidshjulet 1984 på Radio L I Lillesand. Så skal vi høre om at det var ikke så vanlig med borgerlig konfirmasjon I den tida. Fra høstens utgave så det et par I Lillesand som står bak et initiativ for å forsøke å få til borgerlig konfirmasjon I kommunen til våren. Vi har selv konfirmant I år, og har også registrert at flere har etterlyst et slikt tilbud her I Lillesand, sier de to til Lillesandsposten. Ja, vi vet jo at etter den tida så jo borgerlig konfirmasjon blitt en vanlig ting I tillegg til den tradisjonelle konfirmasjonen, og bra kan jo det være. Og så skal vi til Birkenes og øldebatt, eller lensmann den gangen, han var kraftig mot butikkøl. For her står det, kommende tirsdag kommer søknaden fra to dagligvareforretninger og en privatperson om pilssalg I Birkenes til behandling I formannskapet. Og som vanlig I slike saker har lensmannen uttalt seg. Og lensmannen den gang, Arnfinn Flå I Birkenes, levner ingen tvil om at han kraftig motstander av butikk salg av øl I Birkenes. I stedet for å gjøre som lensmannskolleger vanligvis gjør I slike saker, uttale seg om det noe å bemerke til de konkrete søkerne, kommer Birkenes lensmann med en lengre alkoholpolitisk utredning som konkluderer med at det ikke kan anbefales å gi bevilgning for salg av øl I forretningene I kommunen. Ja, det var den gang. Og så skal vi høre om at det var en guttebande som hadde stått bak de meste av innbrudds- og tyveriraidene som herjet Lillesand den siste tida høsten 1984. Lensmannskontoret har nå pågrepet 5-6 gutter I alderen 15-17 år som har tilstått svært mange ugjerninger, stod det altså på høsten 1984. Så skal vi til annen filmmusikk. Vi snakker om sangen Never Ending Story. Den fikk 5 uker I 84, 3 førsteplasser, og den fortsatte også inn I 1985. Her Limahl med Never Ending Story.

Takk til Limahl og Never Ending Story der. På senhøstes I 1984 så stod det at melken kommer torsdag. Hva det skulle bety? Jo, for kommende torsdag det klart for introduksjon av den nye lettmelken. Se det, så den kom altså I november 1984. Men hva så lettmelk? Jo, kort fortalt det en mellomting mellom vanlig helmelk og skummet melk, som det stod. Vel, det jo kommet ekstra lett etter en drøss med forskjellige ting med melkeprodukter. Jeg skal ta med meg et par annonser for moroskyld her mot slutten av sendingen. For søndagsmiddag på Veikroa, karbonade med grønnsager, 40 kroner. Biff stroganoff med ris og salat, 45 kroner. Oksesteik med grønnsager, da måtte du betale 49,50. En juletallerken, ribb og en hel haug, 45. Og vil du ha entrecôte med alt det tilbør, 65 kroner. Ja, ja, vanvittig pris. Og så hadde vi ruffen is og snackbar. Tilbud, fish and chips med brus, 16 kroner. Ikke verst det. Så til slutt så skal vi ta med helt mot slutten av året for 1984, julebråk I Lillesand. Det har vært mye festing og bråk I bolighuset I Lillesand I løpet av julehelgen, får vi opplyst ved Lillesand lensmannskontor. Når folk får seg noe innabords, så stiger støynivået betraktelig, og det blir som regel ytterligere forsterket ved at folk har vinduene oppe, sier en lensmannsbetjent ved Lillesand lensmannskontor. Vi har fått inn ganske mange telefoner fra berørte naboer. Naboene kvier seg og kontakter bråkmakerne. Vel, det ordner seg vel. Siste musikalske perle, skal vi si, I dag, det Nick Kershaw. Og dette var virkelig en slager som gikk på midten av 80-tallet, og den har vi hørt mange ganger siden også. Her Nick Kershaw med The Riddle. Aril Andersen takker for følge gjennom denne utgaven av Tidshjulet 1984. Neste gang så giver vi løs på 1985.

den har falt. Men nå er solskinnmåger blomster overalt. Snart kommer servituren, spør hva du skal ha.

mens romkjeksen ikke kun forblir hvor hun var. Slik er det innrettet for henne. Langen er lang, og lyren er bred, og fløndra er flat som

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Hei sammen, og da hører den jinglen, da vi I gang med dagens lokalnytt. Og enten så klokka blitt 8 på en onsdag, eller så blitt 12 på en fredag, Solveig Helldal sitter I studio. Og vi har det jo alltid sånn at ting som får lov å bli med oss på, for første gang på onsdagen, det blir teipet, og så får du muligheter for et gjenhør på fredags formiddag, hvis ikke du kan få det med deg på et annet vis. Og så ligger det mye ute på vår hjemmeside, da skriver du bare radio.l.no, så kommer du inn på vår hjemmeside, og da kan du trykke lokalnytt, og der kan du finne forskjellige ting hvis du leder inne I arkivet, og vi håper at det litt for enhver smak. Men hva har vi så I dag? Det sommer, og det kunne jo ha vært der gurknyttig. Kan si at vi kan si at det kan være litt agurker inniblant av og til, men vi må jo ha agurk med for å få en fin sommersalat, så hvorfor ikke? Men I dag tror jeg absolutt vi kan skryte av at det noe mer enn så. Men dere, aller først så skal vi etter hvert få besøk I studio av Geir Jensen, som med I Team Rynkeby, Polkadot, og som har syklet fra Barcelona til Paris via Pyreneene og oppe på 3000 høydemeter med varme på rundt fra 40 til 25 grader, så litt av en utfordring. Deretter så skal vi legge turen opp I den nye butikken til Jens Eide opp på Gaupmyr og treffe Jannik Eide, som har ansvaret for det meste der. Så skal vi droppe innom tollboden og ta med oss en utstilling som der, og det litt av flotte boller og ting og tang. Tre utstillere faktisk som deler plassen I tollboden nå. Så skal vi tilbake til Eide, fordi at Jannik har så mye å fortelle at vi delte det I to. Og midt imellom de siste her så skal vi ha snakk om det, og da det Anne Toril og Kjetil Juva som den tredje onsdagen I måneden dukker opp, og I tema I dag sommer og spiseforstyrrelser, et litt spesielt tema. Men dere, hvis vi skal kose oss nå, så må vi vel kunne si som sofa, gruppa fra Kristiansands område, tror jeg, som synger om sommer I Norge, og det vil jeg påstå at det

Og når vi snakker om sommer i Norge, så er det faktisk sånn, sier forsikringsselskapene, at Norge slår utlandet i sommer for fjord og fjelluft, og det kan jo være sånn at det er for mange hetebølger ute i Europa. Så en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende, så viser det seg at 47% de tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands, og 19% de klinker til og gjør begge deler. Og det er en trend som har vist seg siden påsketida, sier de ifra Frende Forsikring. Og nesten halvparten velger norgesferie. Det overrasker ikke Kleppestø i Frende, for hun sier at Norge er rett og slett fantastisk om sommeren, og temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn om man kommer lenger sør. Og så har vi fin spektakulær natur, og det føltes ofte for oss alle mer trygt og enkelt å dra rundt i Norge. Så det kan jo være bra at varmebølgene snur ferievalget, og det er ingenting feil med å ha ferie hjemme. Men så er det noen som velger å kombinere ferie med å slide for en god sak, og det er de vi skal høre om nå, når Geir Jensen inntar plassen i studio og skal fortelle om Team Rynkeby sin sykkelaksjon. For vi vet jo at denne gjengen, de hadde sitt utspring fra Rynkeby i Danmark for over 20 år siden. Og Geir Jensen og Co fra Lillesand har syklet mange turer, men denne gangen altså så var det fra Barcelona til Paris. Men la oss ta en liten bicycle ride aller først sammen med Queen.

0: For en stund siden så hadde vi en prat med Geir Jensen, som en av de mange som med I Team Rynkeby, og som sykler for at det skal komme penger til barnekreftsagen. Og nå har turen gått der som var tanken, nemlig at de skulle sykle Pyreneene og havne I Paris. Og Geir Jensen, det ser ut at du fremdeles henger sammen. Har det vært en tøff tur?
1: Ja, jeg medier at jeg fremdeles I livet, for å si det sånn, og ja. Jeg tilbake fra en svært opplevelsesrik, innholdsrik tur, hvor vi har syklet mange av de etappene som Tour de France syklet etter oss. Så det har vært helt fantastisk sånn sett. Ja.
0: Men samtidig som jeg sikkert var forberedt på at det skulle bli varmt, går det an å forberede seg på 40 grader?
1: Det burde det, og det vi vet jo det at proffesyklister som ute og sykler, og eksempelvis I Tour de France, så får jo syklistene hele tiden servert sånne,
0: kalde ting?
1: Ja, kalde omslag og isposer som de legger under drakta og litt sånne ting. Vi var ikke der altså, men I alle fall så gjorde vi vårt beste for å kunne kjøle oss ned og stå I skyggen de gangene vi stoppet.
0: Så kan du si, hva det som får en gjeng med godt voksne folk og flere med til å utsette seg for sliding på sykkelsedet I flere dager og sykle hele året gjennom for å være på plass? Hva det som egentlig driver det allermest, Geir?
1: Nei, altså hovedengasjementet til oss som sykler på Team Rynkeby jo det at vi ønsker å gjøre noe godt for andre, og da I dette tilfellet I forhold til de norske lagene som sykler på Team Rynkeby, så handler det om å samle inn mest mulig penger til Barnekreftforeningen og Barnekreftforeningens satsning på forskning på sykdommer som rammer kreftsyke barn og ungdom. Så det jo den store drivkraften her. Og så kan man jo si det at de fleste jo glad i fysisk aktivitet og å være ute, og da det klart det en veldig flott kombinasjon å kunne samle inn penger og samtidig ha gode opplevelser på sykkelsetet.
0: Også tidligere har du syklet på Team Rynkeby Agder, men nå var det Team Rynkeby Polkadot, og så var det Europa, og det var en helt annen rute enn da kanskje jeg syklet før. Hva årsaken til at du har byttet litt på det?
1: Jo, altså det handler om det at når du har syklet tilstrekkelig ganger ned til Paris via Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og inn I Frankrike, så det klart det begrenset liksom sånn hvor mye nytt du kan finne på hvert år, så det å velge å sykle altså en del fjelletapper jo også ekstra spennende og utfordrende for oss som liker det da.
0: Så, og med ja. Høydemeter snakker vi jo om det høyeste.

0: I år, ja, på det høyeste så, så snakket vi jo om etapper på 3000 høydemeter pluss på en dag. Ja.
1: Men hvordan fungerer du? For lufta blir tynnere når du kommer så høyt opp, og så selv om varmen blir litt avtagende, så det jo ganske tøft for kroppen.
0: Ja, det klart at det, det var utfordringer og... og en del måtte jo også i enkelte sammenhenger sitte litt I bil eller, eller stoppe opp og bli nedkjølt for å si det sånn, sånn at det
1: for dere sykler på sykler som de har tråd det ikke noe elektrisk som gir deg fart opp bakken
0: nei, det var av og til vi ønsket oss elsykler når vi så andre som kom suste forbi oss så var det nok flere som tenkte på det.
1: Ja, men så det jo sånn for å få se sånn en tur, for det første så betaler dere alt selv, for alt som samles inn går jo direkte til den gode saken dere samler inn til. Men det har med dere et ganske stort team som sørger for bagasje og mat, og fortell litt hvordan dagen
0: Ja, det helt alfa og omega å ha et godt serviceteam. Vi hadde med oss et serviceteam på 8 personer og 4 biler, og de frakta jo altså sånn lunsjtelt og bord og stoler og mat fram til lunsjstopp hver eneste dag, pluss at de sjekka oss inn på hotell og bar ut bagasjen og så videre. Så vi ville aldri klart å sykle en sånn type distanse uten et robust og godt serviceteam, og det jo folk som fyller alle funksjoner, det handler om å navigere, det handler om å lage mat, det handler om å ta bilder og
1: være der hvis noe skjer, og klarte der å få hele etappen til å gå uten at noen ble skadet?
0: Ja, vi hadde ingen skader underveis, det hadde vi ikke. Annet enn at som jeg sa at noen innimellom måtte sitte litt I bil på grunn av overoppheting
1: Ja, og så det du og din kone Gro Berit som har I hvert fall vært Lillesandsfolk, men hvem flere det flere fra området her som har syklet den distansen?
0: Ja da, altså nå har jo jeg vært sammen med mange på Agder i mange år men hvis vi beveger oss til årets land Og hvem som på en måte fra Lillesand, da, så har vi jo hatt med oss Arne Wilhelm Jensven på service, og vi har hatt med oss Maj-Britt Scheime Nilsen, og vi har hatt med oss, som vi nevnte, Gro Berit, vi har hatt med oss Helge Tønnesen, vi har hatt med oss Kurt Snemir og Monica Byberg.
1: Ja, og mange av dere sykler.
0: Ja, vi syklet alle sammen, bortsett fra Arne Wilhelm, som vi kaller den, som var på service og gjorde en fantastisk jobb der.
1: Ja, og så turen over, og vi kan se det for oss hvordan det måtte føles å komme inn I Paris, og det vil jeg tro ganske overveldende og veldig gøy.
0: Ja da, altså når du møter 3000 andre syklister og 500 servicefolk, pluss masse pårørende og tilskuere, og alle lagene kommer syklende inn I en velodrom I Paris I løpet av en times tid, så det en fantastisk opplevelse, både rent sånn følelsesmessig, men samtidig også sånn glede for at man på en måte har klart det da.
1: Og så får dere opp på storskjerm og mye som kommet inn, og jeg har fått sett et bilde der en ser et ganske så gedigent tall som gir oss bortimot 100 millioner kroner. Det jo helt utrolig.
0: Ja da, det er en ny rekord for dette året som også da et jubileumsår, for Team Rynkeby har jo sånn sett holdt på I 25 år, så det jo helt fantastisk, og så blir det jo spennende å se da hvor mye av den andelen de 11 norske lagene har klart å samle inn, fordi at lagene i de enkelte land prioriterer jo sine grupper som de skal på en måte gi pengene til, men I Norge så det jo besluttet at pengene går uavkortet til Barnekreftforeningen da.
1: Ja, har du noe sånn tanke for mye sånn cirka det kan bli som blir årets bidrag?
0: Det litt vanskelig å si, men jeg vil jo tro at vi til sammen I Norge har samlet inn en plass mellom 14 og 15 millioner.
1: Ja, fantastisk. Og så kan du se tilbake på det og kjenne nå at kroppen fungerer etter et sånn ritt. Gir det fremdeles mer smak?
0: Nei, ikke akkurat nu.
1: Men om et år?
0: Ja, det er vanskelig å si, men jeg tenker nå har jeg holdt på i 9 år, og syklet i 9 år, altså sånn 7 ganger til Paris og 2 ganger i Norge på grunn av pandemien, så tenker jeg, jeg tenker at det holder altså.
1: Ja, men jeg ser ikke for meg at du er en som vil legge sykkelturene på hylla.
0: Nei da, men jeg tenker at, og det skal jeg absolutt ikke gjøre, men jeg tenker at kanskje det er fint å gjøre noe sånn for seg selv da, for å si det sånn, uten at man er avhengig av å være sammen med og planlegge for mange andre.
1: Ja, og så kan vi jo spørre til slutt da, hvis du skulle si hvordan kroppen var når du kom inn i Paris, hadde du hatt krefter til nok en runde, eller?
0: Ja, faktisk så følte jeg jo det, at jeg ble i bedre og bedre slag for hver dag, og det har jo sikkert noe med akklimatisering å gjøre og sånn, men det var mye greiere på en måte å avslutte den siste etappen inn til Paris enn noen av de første, hvor vi stort sett sto opp 6 på morgenen og begynte å sykle 8.
1: Ja, hva er det som det går mest utover på kroppen og sånn en dag er over? Er det beina? Hva slides det mest på? Jeg ser for meg at du må bli litt sår både her og der, også, ja, på en sykkelsede.
0: Ja, vanligvis er det viktig å smøre baken, for å si det sånn, med sinksalve, så jeg unngikk jo noen form for sånn type sittesår, og har heller ikke hatt noen sånn spesielt vondt i beina, sånn, men jeg kjenner vel egentlig på den der generelle følelsen av litt sånn utmattelse når du på en måte sykler så lange dager, har det så varmt og samtidig kanskje også sover litt dårlig.
1: Ja, men nå er det unnagjort og det beløpet som er samlet inn står der stor respekt av, så vi får satse på å prate med deg om et år, Dager, og se om du skal på ny tur med Team Rynkeby, men hurra og fantastisk jobba.
0: Ja, tusen hjertelig takk.

Og vi hørte selvfølgelig gode, kjente, gamle, gode på alle måter Bonnie Tyler her, Lost in France. Jeg tror ikke gjengen fra Rynkeby var så Lost in France, men vi måtte ha med det som handlet litt om Frankrike, og så var det en fin måte å hylle Bonnie Tyler på, som nettopp gikk bort, og som har etterlatt seg masse flotte melodier og gode minner på sangfronten som vi alle kan ta med oss videre. Og så er det jo sommer, og så tenker vi på så mye, og kanskje ikke nødvendigvis at skatteetaten er rundt og kontrollerer på flere steder gjennom sommeren. Men det dukket frem en pressemelding i dag på min mail, og der står det at skatteetatens skattpatrulje tar ikke sommerferie og gjennomfører kontroller flere steder i landet gjennom sommermånedene. Og det for å forhindre og forebygge skattekriminalitet, og ikke minst prioritere bransjer som byggeplasser og transport, serveringssteder og andre sånn skattepliktige bransjer, personal skattepliktige. Og de kontrollerer gjennom hele sommeren og er på forskjellige steder og gjør alt for å forhindre at det skal være skattekriminalitet. Og regelverket skal overholdes hver dag, sier de, og det prøver de å følge opp. Og det er jo også sånn at ingen må bli overrasket om de får besøk av kontrollørene. For det er jo ikke for å være vrange, det er for å se at det er god kontroll over det ganske land. Og det er flere steder som kan være i farezonen når det gjelder å ikke kanskje overholde alt. Serveringssteder, catering, frisørvirksomhet, skjønnhetspleier, bilverster, bilpleieprodusenter, det nevnes opp masse. Men de deler rutinemessig ut forskjellige regelbrudd, men allikevel så mener de at det går bra, og det er godt at de kan ta seg tid til å være rundt på kontroller sommeren igjennom. Så vet vi det. Nå vil vi til litt over kjølen til Sverige, sammen med Benny Borg, og Anniken Sommer, en sånn litt koselig sommermelodi, før vi skal legge turen opp til Gaupmyr og treffe Jannicke, som er daglig leder og produktutvikler på den nye butikken. Butikken til Jens Eide på Gaupmyr. Men her tar vi med oss Annikens sommer først.

0: Da har vi satt kortet i maskinen på utsida av dørene for å komme oss inn på den nye, flotte butikken til Jens Eide oppe på Gaupmyr. Og det er litt av en butikk, og fullstendig nytt, og veldig delikat, og veldig ordentlig og lettfattelig hvordan man skal gå når man kommer inn. Og den som har hovedansvaret for alt dette og har designet det, det er det, Jannicke Eide. Og hva var det vi skulle kalle det i denne sammenheng?
1: Nei, jeg er jo eksponeringsdesigner, og så fungerer jeg som butikksjef i den nye butikken her.
0: Og så, hva skal vi kalle butikken? For før så sa vi Vipsbua, men hva sier vi nå?
1: Ja, før var det Fabrikkutsalget eller Vipsbua, som var to forskjellige små butikker. Men nå sier vi bare den nye slakterbutikken, Jens Eide.
0: Ja, ja. Og det er jo ganske så lekkert, og du har designet dette, og jeg vil tro at det tok sin tid på tegnebrettet før det ble så flott som dette.
1: Ja, jeg tror jeg brukte 3 måneder på å finplanlegge, fra tomt lokale til ferdig. Vi har prøvd å bygge opp butikken sånn at den skal være enkel for kunden å orientere seg i, og at det blir oversiktlig med hvilke varer vi har, og at den er visuelt fin.
0: Og så ligger det vel også en plan med hvordan, holdt på å si, det høres så stygt ut når jeg sier lurer oss til å handle, men jeg mener det positivt, kanskje gi oss en mulighet til å få øynene opp for hva som vi, holdt på å si, har bruk for der og da. Så der ligger jo en tanke i hvordan varene er eksponert.
1: Ja, vi starter jo handleturen i butikken med ukas kampanjevare, og det er sånn at vi har muligheten til å finne fram produkter fra frys, overskuddsvarer som vi kan selge ut. Og så starter vi på en måte handleturen din med litt sånn baseprodukter som de fleste trenger.
0: Og la oss gå innover i butikken og se, for nå har vi gått forbi denne som er tilbudet, og så kommer vi til noe som er ganske så enkelt og greit, og det er at her har du masse produkter som man kan ta med hjem, som for eksempel som god ferdig lasagne.
1: Ja, her har vi første disken, en ferdig rett disk, og der er vi så heldige at vi har vår egen catering, som lager masse ferdigretter til 2 personer. Det er litt tomt akkurat nå på sommeren, men de produserer opp masse når det er lavsesong, primært på høsten og våren. Så den fyller vi opp fortløpende.
0: Og snur vi oss, så kommer vi til noe som vi alltid trenger til både det ene og det andre, fra tapas til å ha litt lørdagstaco, for da ligger kjøddeien der.
1: Ja, da er det økonomikjøddeien som er vår store bestselger. Vi prøver å ha en fornuftig pris på den, og den trekker mye kunder.
0: Og det er litt godt å se, for i gode gamle dager, hvis man skulle ha en rimelig middag som allikevel smakte godt, så var det jo alltid kjøddeig som sto på menyen i en eller annen form. Så det er velkommen litt tilbake da.
1: Ja, så det er veldig populært. Så da har vi kjøttdeig, og så har vi jo litt mer spennende smaksatte deiger for de som vil ta det et skritt lenger.
0: La oss se hvilken smaksvariant den vil ha falt for i dag da. Hva vil du anbefale først og fremst?
1: Så skal ha noe med litt smak som er litt annerledes. Det er klart vi har jo karbonadedeig som er helt ren vare, og vi har tacodeig hvor pølsemakerne blander sitt eget tacokrydder. Men det som kanskje er litt gøyere av våre deiger, er at vi har 2 sånne små pølser med da chorizo-deig, som er veldig god i pasta og pizza, eller en salchicca-deig. Og salchicca-deigen, den har urter og hvitløk og litt krydder. Og den er veldig bra til for eksempel hvit pizza.
0: Åh, det høres nydelig ut. Vi kunne ha stoppet ved hver eneste en, men vi kan ikke det. Men vi ser rett frem, og der står det dry age. Og hva ligger der i det?
1: Ja, det er veldig trendy nå om dagen, og det er jo tørrmoden av kjøtt. Det vil si at vi henger kjøttet på bein til tørking uten noe plast rundt i 45 dager. Og da tørrmoder det. Litt grann på samme måten som de gjorde på stabbur i gamle dager. Så det er egentlig en gammel teknikk som har kommet tilbake igjen. Og kjøttet mørnes veldig lenge da på beinet, så du får, trekker ut litt grann fuktighet, så det blir en veldig god sånn konsentrert kjøttsmak. Så kutter vi det opp i skiver, og så selger vi det fra frysedisken vår.
0: Men hvordan skal en tilberede det igjen selv da?
1: Det blir jo som en biff på bein, T-bone eller cotte bœuf, som da er entrecôte på bein. Så man tar og tiner det, og lar det bli romtemperert. Og så griller man det til det er rosa, og lar det hvile litt etterpå. Og vi har jo profesjonelle dry-age-rom i 2. etasje, så det er der vi tar og lager det. Og i butikken så bare viser vi mer frem et skap at vi har det i butikk.
0: Det er så tennene løper i vann, men har lyst på alt man går forbi her. Og så så jeg du hadde gjort hamburgere, det er jo kanskje ikke så mange som har.
1: Nei, det er blitt veldig populært. Det startet med at vi først hadde en testproduksjon, hvor vi lavde en reinsdyrhamburger. Og den ble kjempepopulær, men det var kun en test for kunden. Men hjort har vi på lager, så da lagde vi hjort I etterkant, og da det 45% hjortkjøtt, og resten storfe og 1% salt. Så alle burgerne våre reinvare, det ikke tilsatt mye rart, det kun salt og kjøtt.
0: Høres nydelig ut, da vi trygge. Vi skal snakke om andre produkter, men la oss gjøre oss ferdig med det som har med kjøtt å gjøre, for vi skal runde oss til påleggsdisken, og det som jeg synes var mest artig med påleggsdisken, det at hvis vi bruker dine øyer og ser på hver eneste påleggpakke, så kan det faktisk være et påleggsdikke som du redder litt hakk I.
1: Ja, det det. Vi jo veldig opptatt av at det du finner I butikken her, det jo ikke samme sortiment som vi har til dagligvare. Her kommer på en måte feilvarene ut, de som ikke pene nok for forbruker. Sånn at hvis du finner påleggspakker som har denne farga dagligvareemballasjen, så kikker du litt nøye, så ser du at det et lite hold, eller at fasongen ikke helt perfekt, og da det en andre sortering som vi selger ut her til en mye billigere pris, men produktet jo absolutt like godt.
0: Jeg tror det går veldig godt med et sinkeskive som ikke helt kvadratisk.
1: Ja, det håper jeg og tror. Og så har vi veldig mye pålegg her som selvfølgelig ikke går til dagligvare. Viser frem litt bredde av spekemat og litt forskjellig av det vi har.
0: Og så før vi forlader kjøttet, så kan vi snu oss, og så kan vi ta et syns opp på toppen her. For der der gullmedaljer og sølvmedaljer og det hele, og det forteller litt om hvilket... skal jeg si, hva dere drar inn I løpet av et år av priser, og det ikke få.
1: Nei, vi veldig heldige og får masse priser når vi deltar I mesterskap. Nå det jo sånn at det annet hvert år så det julemat, og året etter så det sommermat og grill. Så vi får en medalje blir stående da I to år, og vi drar inn veldig mange og veldig godt fornøyd med det.
0: Fantastisk. Vi skal snakke om andre produkter som dere tar inn og selger for nærliggende firmaer, og gleder oss over at vi også kan få mer enn kjøtt og kjøttprodukter.

0: Ironie kan en slätsige spise, og det klæsje i Sørlands vise.
1: Fra 15. til 19. juli inviterer Nytt Livslys til sommerstendene på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Med fokus på evangeliske møter, bibeltimer for barn, ungdom og voksne, hver dag klokka 10.30, klokka 16 og klokka 19.30. Mye sang, musikk og godt fellesskap. Velkommen!
2: Du lytter til Radio L.
3: Og på Radio L så hørte vi to flå med Sørlandets kokebok før reklamen, og den kan jo være godt å ta med seg av og til, og når en ser så mye som kan lages, så kan det kanskje være greit med en Sørlandets kokebok. Men dere, vi skal hoppe videre i vår sending, for vi skal ta med oss Asbjørn Nordstoga bort til Odd, som skal gi oss et sommerbrev før vi legger turen ned i Tollboden, for der er det jo utstillere om sommeren, og denne gangen så var det ikke mindre tre, og med den utsikten og den plasseringen så er det nok mange som stikker innom og får med seg fine motiver av utstillere her sommeren igjennom. Men altså Asmund Nordstoga, eller Åsmund heter han vel, Åsmund Nordstoga, og melodien Sommerbrev skal vi få nyte først.

0: Turen har gått til Tollboden I Lillesand, og det veldig hyggelig å gjøre om sommeren, for da det ofte utstillere her som har litt av hvert å by på. Og I dag så det en ny utstiller som skal være en god stund, og det Odd Roar Gresslin, og sånn sett så har du vært her før, så dette vel å si velkommen tilbake.
1: Mm-hmm. Ja, jeg har vært her lenge. Jeg begynte vel I 2003 å stille ut, og det har jeg gjort hver sommer siden. Så to uker I juli.
0: Og så står vi foran masse fine produkter, og det da jeg pleier å si at radio ikke det beste mediet til å fortelle alt man ser. Men du driver med treskjæring og det å I det hele tatt jobbe med tre. Og fortell litt om produktene og hvordan du får disse flotte tingene til å bli som vi ser.
1: Ja, jeg skal prøve det. Jeg driver ikke med treskjæring, jeg driver med tredreying.
0: Dreying,
1: ja. Og så lager jeg av og til noe trev og sånn, og det litt sånn mer håndarbeid, kan du si. Og så har jeg også smie. Begynner ja. Å smie, så jeg smier også litt da. Ikke så mye, men lysstaker og litt forskjellige ting.
0: Ja. Ja. Og så ser vi jo, vi som har vært innom her tidligere, at mye får lov å komme tilbake av store, fine fjøler som man kan ha anretninger på. Men så da kommer det også en del sånn småting som kanskje ikke har vært like fremtredende før.
1: Ja, jeg sagde ned mye eiketrær I fjor høst. Jeg sagde vel ned 30 trær, tror jeg. Og mesteparten blir jo ved. Men jeg finner jo noen emner, gode med emner innimellom, og så ble det da ganske mye småting.
0: Ja, ja. Så nå kan vi finne noe til nøkler og til pianødder og kips og hva det måtte være. Men hvis jeg skulle spørre, hvilke tressort liker du mest å jobbe?
1: Jeg liker veldig godt eik, for den fine farger, og ja, den overraskende egentlig. Det mye, mye fint I eika, og så den hard og god å dreie. Ja.
0: Mm. Og det skulle si, det vel den hardeste tressorten vi har, kanskje?
1: Ja, det en av de hardeste, ja. Sammen med ask og bøk og rogn, de også harde da. Ja.
0: Men så det vel noe med å få frem strukturen her, vi står ved et lite, ja, en lite bolle kan jeg vel si, eller asjett, kall det hva du vil, som du har gjort på en helt spesiell måte for å få frem åringene.
1: Ja, det en skive av trestammen som jeg har dreid, og så jeg dreier det alltid rått. Og så tørker jeg det langsomt, og denne her, som du nevnte, det en med, ja, hele stammen jeg der med sentrum, og så med barken ytterst. Og så tørker jeg den, det må tørke da et halvt år til tre kvart år, for, I håp om at den ikke sprekker da.
0: Og så ser vi jo at det allikevel, selv om du sier at det mye eik, så det allikevel forskjellige nyanser I farger og I åringer og alt. Mm. Og det eika som så forskjellige, eller det at du setter inn med forskjellige typer olje og så videre?
1: Nei, jeg bruker en fargeløs olje, så det egentlig den treets egen farge som kommer fram. Det det. Men jeg bruker mange forskjellige tresorter. Jeg har selje, jeg har ask, jeg har morell eller kirsebær, bjørk... Purul.
0: Og kirsebær har vel en struktur som kanskje ikke alle tresorter har, så den skiller seg litt ut?
1: Ja, den veldig fin. Her ser den vises jo ikke på radio akkurat, men du ser den veldig, den varm og god brunfarge.
0: Ja, den litt mørkere enn den ser på eika.
1: Ja, den har en annen brunfarge, den mer sånn rødlig, den morellen, eller kirsebær.
0: Men så det jo sånn at når folk kommer inn til deg og ser rundt, så har en I utgangspunkt lyst til å ta med seg både det ene og det andre. Men hvem dine kunder? Det noen som kommer igjen og som synes at det å ha noe I tre det de ønsker?
1: Ja, det faktisk mange som kommer igjen. Og hvis de først har, altså når de har kjøpt det de trenger, så kjøper de gjerne noen gaver til venner eller bekjente og familie. Og så har de også med seg venner og bekjente for å vise hva jeg har da.
0: Ja, ja.
1: Så, ja.
0: Men så ser vi rundt på veggene og andre steder at I dag og denne gangen I Tollboden så du ikke helt alene. Du har med deg to andre utstillere. Mm. Og den første en som kanskje har en streg, fortell.
1: Ja, altså det to damer med meg. Det ene datteren min. Hun maler og hun lager keramikk.
0: Ja.
1: Og så det en ny som heter Tonje Soli Nilsen. Og hun spennende. Hun har både bilder og seilbåter. Og hun har en strek, hun kaller det pinnemennesker. Og det er sånn at du kan stå foran bildet, og så kan du begynne å tenke på hva den personen, hva tenker personen som hun har lagd bildet av. For det veldig enkle streker, men morsomme. Og jeg har fått mange tips her fra folk som har vært innom, og mange som... kommer frem til samme konklusjon som jeg, ja. At hva det for noe vi ser
0: det, på. Det minner jo om Lalina, eller den stregen ja. Som vi har sett på TV.
1: Ja, den italienske. Ja, den, den gjør jo det litt. Den gjør det.
0: Men man kan få sine refleksjoner når man ser.
1: Ja.
0: Men så sa du også både, og det er jo litt gøy, for da er vi i et maritimt miljø.
1: Ja, riktig. Disse, disse seilbåtene hennes, de er veldig fine.
0: For de er lavt på selve båden, da, for å si det sånn, er vel et eller annet dobber, eller?
1: Ja, skråget er sånn kork fra gamle garn, kan du si.
0: Ja.
1: Og så har hun da rigget det opp med master og seil og ja, rekke. Og, ja, nei, det er kjempefine ting. Jeg solgte en av det i går her, og så har jeg kjøpt en selv.
0: Ja.
1: For det, det er fine ting.
0: Og her har vi jo sjøen rett ut forbi, så det passer i sitt maritime miljø. Vi må også si litt om den keramikken, for det er jo, skjønner jeg, at det, her er der mønster i det som er, og da tenker jeg at her er det lagt inn en gammel gardin eller et gammelt teppe for å få mønstret frem når leiret var vårt.
1: Ja, det er altså datteren min som lager disse tingene, har jo et keramikkverksted hjemme, og hun bruker det keramikkverkstedet, og hun bruker gamle duker, hekla duker eller strikka duker. Altså damer som kommer inn her, de, de kjenner jo igjen disse dukene.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Men i hvert fall veldig artig, vi ser motivet som ligger i keramikken, og her er også en del bilder på veggen, men da er Møl tilbake til samme dame med streggen.
1: Ja, hun med disse litt abstrakte bildene, det er hun Tonje Solli Nilsen, som bor i Homborsund, og som har stilt ut for første gang her.
0: Spennende, og du skal være her en stund?
1: Jeg skal være ut denne uka, og neste, altså 14 dager.
0: Ja, og da er det ganske lunt og godt her, altså ikke for varmt. Det var ganske deilig å komme inn i Tollboden, for her var det kjølig.
1: Det er tjukke tømmevegger her, og det er behagelig å sitte her inne når det er 30 grader ute. Det er det, så folk må bare komme.
0: Men du, når en ser på denne produksjonen, for her er ganske så mange ting av dine. Hvor lang tid bruker, går hele, skal jeg si, tiden din med på dette, eller?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Nei?
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg er jo blitt ganske drevende etter hvert, da, og dreier så... Det som tar tid er jo tørkeprosessen, for jeg dreier dette når tre er ferskt, og så må det tørke et halvt år til tre kvart år, før det er tørt nok.
0: Så er det sånn, når denne utstillingen er over, så begynner det en ny produksjon for neste sommer, da?
1: Ja, ut på høsten en gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi ser det jo ofte på messer og år igjennom, så det er vel blitt kanskje mer messer du driver og selger dine ting, eller har du også hjemme, eller en nettside som folk kan handle via?
1: Ja, folk har, noen kommer jo hjem til meg, og, for der har jeg en utstilling, så av og til så kommer det folk, og så kjøper de. Men så, tidligere så var jeg ofte på markeder og messer, og sånn Røros, Geilo, Nesbyen og sånne ting. Det har jeg sluttet helt med.
0: Ja.
1: Jeg står her to uker i, om sommeren, i juli, og det er det.
0: Det er det.
1: Ja, pluss at folk kommer hjem til meg.
0: Så absolutt, men her kan jeg i hvert fall si at det radio ikke kan formidle, det er alt det flotte som er her. Så jeg anbefaler absolutt at folk kan gå inn og finne seg fjøler både til ostanretninger og spegemad og hva det måtte være, og ikke minst flotte fruktfad. Så her har du vel litt til enhver anledning.
1: Jeg har det, jeg har det.
0: Ja. Men da satser vi på at du får masse besøk, og hvis du ikke får besøk, så kan du ut i døra stå og se utover, og da har du verdens fineste utsikt.
1: Ja, jeg har det. Det er et veldig fint sted å stå.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Lykke til med samme utstilling.
1: Tusen takk.

0: Du lytter til Radio L i Lillesand.
1: Og på den radioen så hørte du nettopp vår kjære Louis Jacobi med Sommeren er din og min. Men vi snakket jo om at folk reiste litt utenlands, de reiste i Norge og de holdt seg hjemme. Men vi skal også stoppe ved noe som gjelder det å pakke for tur. For i en undersøkelse som Norstat har gjort, så viser det seg at nesten halvparten av oss kan pakke ting i innsjekket bagasje som ikke skulle ha vært der, men vært med oss i kabinen. 29% har lagt igjen medisiner i kofferten og sendt de, 23% har lagt mobilladeren der, 13% har sendt av gårde PC eller nettbrett i innsjekket bagasje, og 12% har sendt av gårde andre verdisager. Og det er sånn at til og med noen har sendt både telefon og penger og pass i innsjekket bagasje, og det er veldig feil. For det er ting du må ta vare på eller ha tilgjengelig hele tiden, og det er risikosport, sier Norstat, å sjekke de inn. For mange mister jo bagasjen sin hvert år, og spesielt i sommermånedene så kan det jo gå galt med akkurat din koffert, og da er det ganske greit at du har medisinene tilgjengelig, og at du kan få lade mobilen, og at du har ikke mistet verdisagene dine. Så det virker som noen nesten pakker i blinde, sier de. For når du skal pakke håndbagasjen, så bør du tenke, hva er det trenger det første døgnet? Pakk det i håndbagasjen. Og så ha gjerne et litt notat på mobilen din med hva du bør ha i denne håndbagasjen. Og skriv opp at du må huske å ha pass og medisiner, og kanskje en god bok, mobilladeren selvfølgelig, og annet som du kan gjøre nytte av fra starten av. Og det er jo sånn at toalettsager innenfor flygrensene med maks 100 ml kan du ha med deg i håndbagasjen, så det kan du også tenke at det er ikke sikkert du trenger noe mer på den turen du skal ha. Så er det andre ting du trygt kan legge i kofferten, som resterende toalettsager, klær og sko og ting som du skal ha med deg for å ha det greit. Men tenk deg om når du pakker, og dette med mobillader og sånn, det er jo det at og også annet elektronisk utstyr, det er for at ikke hvis det skulle det bli noe utvikling som kan føre til brann, så må det være i kabinen, så det er mulighet å få gjort noe med å slukke med en gang. Vi skal ta med oss noen takter av Segger og Sommerkveld, og Segger er jo en norskspråklig band som har masse fint å synge på norsk. Vi tar med oss deg i melodien Sommerkveld.

Det var Segode som sang sommerkveld for oss. Da vi kommet til det tema som klart nå, og snakk om det, klokka blitt sånn rundt ni eller ett, alt ettersom, og da det jo sånn at tredje onsdagen i måneden så Anne Toril Hyglund fra Ressurssenteret og Kjetil Juva som vår kommuneoverlege på plass i studio og snakker om tema som de mener viktig, og denne gangen har de kalt det sommer og spiseforstyrrelser.

0: Hei og velkommen til Månens snakk om det, med Anne Toril Huglen fra Lillesand Ressurssenter og Kjetil Juva, som
1: Ja, jeg jo for så vidt ansatt som kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes kommuner, men jeg jo her egentlig mest som Kjetil, tenker jeg.
0: Ja, Anne Toril og Kjetil. Og så har vi med oss en gjest i dag også, Ann-Kristin Johansen, som jo en like person på Lillesand Ressurssenter. En ressursperson heter det.
2: Ja.
0: Og du hadde jo et tema som har fengt litt, fordi at det aktuelt, det med spiseforstyrrelser.
2: Mm.
0: Så vi ble utfordret på å ha en episode nummer to om spiseforstyrrelser. For det jo mange som sliter med problematikken, både som seg selv og som pårørende. Er det noe spesielt nå foran en ferie dette her blir aktuelt, Ann-Kristin?
2: Det gjør det jo. Altså mat jo vanskelig uansett når, men i ferier så koser en seg gjerne litt. Og særlig om sommeren så tar en jo også tøy.
0: Ja.
2: Så det kan bli utfordrende.
0: Mm.
2: Mm. Men vi har jo også snakket om å ha en temakveld.
0: Ja, Lillesand Ressurssenter har jo temakvelder sånn cirka en gang i måneden på biblioteket i Lillesand. Og det med spiseforstyrrelse et veldig aktuelt tema. Så en gang i høst, så man må følge med på sosiale medier, så kan vi prøve å få dette her til.
2: Mm.
0: Mm. Og da ønsker vi å ha deg, og pluss pluss.
2: Ja, da må vi finne litt varierte, for det mange innfallsvinkler på spiseforstyrrelser. Det mange måter å se det på.
0: Ja.
2: Veldig mange tenker at det handler om mat, og for meg så handler det om veldig mye mer.
0: Ja, fortell.
2: Det handler om hvordan jeg håndterer livet mitt. Som vi snakket litt om sist gang, så gikk vi inn på det med følelser og immunforsvar. At vi har et psykisk immunforsvar, så vel som et fysisk immunforsvar. Og at vi håndterer kaos i livet med mat veldig ofte.
0: Mm.
2: Særlig hvis vi opplever stort press og stort form for kaos når vi små, så maten nok så naturlig å bruke som en strategi for å mestre et kaos på.
0: Ja. Så de som bekymret for seg og sine, de må tenke litt, hva ligger bak det her, eller?
2: Jeg tenker jo alltid at det ligger noe bak.
0: Mm.
2: Det gjør jeg. Og jeg tenker også at helsevesenet mer opptatt av det nå, at det ligger mer bak.
0: Ja.
2: At vi mennesker mer enn bare kroppene våre. Vi har også tanker og følelser som ikke alltid like synlige på utsida, og som vi håndterer på vår personlige, individuelle måte.
0: Mm.
2: Og det handler om å bli kjent med hvem er vi?
0: Ja.
2: Og det jo et kjempestort press i samfunnet i dag, ikke bare på kroppslig, men også det å mestre livet.
0: Mm.
2: Det der å være god nok.
0: Ja.
2: Og det der å være normal, uten at jeg vet hva det å være normal er for noe.
0: Mm.
2: Og jeg tror veldig mange unge særlig strever med det å bli gode nok.
0: Ja.
2: For hvor er lista, og hvem legger lista?
0: Mm.
2: Vi har på en måte distansert oss litt fra våre egne indre og våre egne individuelle preferanser, og så legger vi det ut til andre, så andre skal bestemme når jeg er god nok, og når jeg har gjort det godt nok, og når jeg ser bra nok ut. Så på en måte har vi laget noen standarder som blir umulig for oss å leve opp til.
0: Mm.
2: Og det gjør at noen trenger å ta kontroll på maten, for å forsøke å bli nærmest mulig perfekt.
0: Ja. Mm. Er det standardene tabu å snakke om, Kjetil? Hva opplever du i ditt virke?
1: Jeg opplever som ble sagt at helsevesenet nok i større grad ser en større helhet. Det tenker jeg, sånn at i hvert fall innenfor helsetjenesten så tenker jeg nok at ikke det er noe tabu, men at det er tabu å snakke om spiseforstyrrelser og det å erkjenne for eksempel egne utfordringer knyttet til det tenker jeg. På lik linje med at det fortsatt er litt tabubelagt dette med psykisk helse og psykisk uhelse, til tross for at det er noe alle har, altså ikke det nødvendigvis uhelse, men vi har alle en psykisk helse, og den er jo varierer jo i på en måte valgt fra dagsform til på en måte livsfaser og situasjoner.
0: Ja.
1: Og det, Og den koblingen også som det snakkes om her med, du nevner det psykiske immunforsvaret, men altså hvordan også det psykiske påvirker også det somatiske immunforsvaret. Ja. Altså det er også ting vi forstår mer av i dag, uten at vi forstår det helt godt nok.
0: Ja.
1: Så det er bare fra et helt banalt eksempel, men jeg husker at etter jeg hadde gjennomført eksamenene på universitetet, med varierende hell, men dog klart med, så var jeg jo altså helt utslitt, og hadde vært i et veldig stort psykisk press over ganske lang tid. Og jeg ble så syk som en... Jeg var syk i ukesvis etterpå.
0: Ja.
1: Somatisk syk. Ja, ja. Altså, ikke sant? For da har du kjørt deg, og immunforsvaret ditt får da også kjørt seg. Så dette her er det sammenhenger. Og jeg synes jo, jeg har et...

0: spise. Det er noe, om det handler om kontroll, det er noe en ting, men det handler i hvert fall om å ha en eller annen form for, kall det, krykke, som da kan utvikle seg, ikke sant, til å bli noe sånn uheldig helsemessig da. Jeg har slitt med overvekt hele mitt liv, og endte opp til slutt med å måtte slankoperere meg, for det er klart jeg ikke tar kontroll over det.
1: Handler det om å være god nok, og akseptere at den er god nok?
0: Absolutt.
1: Kroppen min er god nok?
0: Ja, det har jeg full forståelse for at dagens ungdom kan slite veldig med, og at det kan presse en inn også i en spiseforstyrrelse.
1: Absolutt.
0: For det idealet som det blir sagt her på en måte, at man lar andre definere. En eller annen syltynn stakker som går på en rød løper i Milano. Det er jo ikke det som er normalt. Og det er heller ikke, det er jo ikke det som kreves for å være god nok. Men dette er jo, jeg tenker dette er ting som vi alle kan kjempe litt med, tror jeg, som mennesker. Og det å være god nok, og det med på en måte det å være, ha et behov, altså jeg tror vi alle som mennesker har behov for en tilhørighet, men det innebærer liksom litt også en form for anerkjennelse da, altså at man blir sett. Og kanskje da akseptert som den man er, men muligens en del ufullkommenheter som alle har, tør jeg påstå. Jeg kan i hvert fall snakke for meg selv. Men at noen aksepterer man for at man er den ufullkomne. Man er god nok. Det er ikke alltid så lett å tromme opp den selvtilliten selv. Alene. Uten litt backing.
1: Så det handler også om trygghet. Det gjør det. Sommeren er en utrygg tid.
2: Alt som bryter med rutine er jo, kan oppleves utrygt. For da må vi inn og kjenne på andre sider av oss selv, som vi kanskje ikke helt er komfortable med å trygge på. Vi må improvisere litt, vi må se ting på en annen måte. Og vi mennesker er opptatt av vaner. Vi trenger faste, gode rutiner og forutsigbarhet. Og så må ikke det bli en avhengighetstilstand hvor vi ikke kan bevege oss på utsida av de rammene, for det er jo det livet er. Ja. Det er å gå utenfor de rammene og kjenne at jeg er trygg der også.
1: Ja.
2: Men det krever at du er i kontakt her inne. Og jeg lurer på om det indre rommet er det som vi har distansert oss fra, altså at vi har den indre dialogen, det stedet hvor vi bare er sammen med oss selv, om det har dottet litt ut av vårt samfunn. For som barn så har vi jo den indre fantasifulle plassen hvor vi leker og stiller spørsmål og utforsker både verden og oss selv. Og jeg lurer på om vi løper litt fort vekk ifra den. Hvor ikke det er så viktig å finne alle svarene på alt som skjer, men at det viktigste er å stille spørsmål og undre seg. For veldig mange som har spiseforstyrrelser opplever jo det at ikke de hører til noe sted. Altså de er ikke tynne nok, de er ikke muskuløse nok, de er ikke pene nok, de er ikke ditt og datt. Og så har du igjen, så flytter du fokuset på utsida av deg selv. Og så blir du litt redd for det du ikke finner tilhørigheten da, til din egen kropp. Du er ikke komfortabel. Så jeg skulle ønske at vi snakket litt dypere om spiseforstyrrelser enn bare det rent fysiske, at det handler om mat. Det handler om å få i seg nok mat. Ja, det er viktig det også. Det er det. Men at vi kunne se at vi er gode nok sånn som vi er, at det er mangfoldet som gjør livet spennende. Det at vi er forskjellige. At det skulle bli litt mer aksept for det.
1: Det høres ut som du har funnet det her, Ann-Kristin, og at det har hjulpet deg i din kamp.
2: Ja, når jeg fikk koblet på at jeg kunne få lov til å være den jeg er. Litt sånn som Kjetil også sier, at det å finne frem at jeg er den jeg er, på godt og vondt. Jeg er i bevegelse, jeg er i prosess, jeg kan jobbe med meg selv, og er det noe jeg ikke liker med meg selv, så

0: så kan jeg forandre på det. Det styrkene mine. Mm. Ikke sant? Det ingenting som permanent. Alt kan en fikse på og bevege ved bevegelse. Det tror jeg kjempeviktig. Mm. Men jeg har lyst til å... Jeg var inne og så litt på noen punkter som for meg var viktige i forhold til spiseforstyrrelse.
1: Ja.
0: Så fant jeg noen historier. Så har jeg lyst til å lese bare en som har med det å bli frisk, det å finne en vei ut av dette uføret. Og det er en som skriver: I mange år trodde jeg at jeg var spiseforstyrrelsen min. Identiteten min var knyttet til regler, tall og restriksjoner. Vendepunktet kom da en terapeut ikke spurte meg om hva jeg hadde spist, men så meg i øynene og spurte, hva det du egentlig lengter etter i livet ditt? Mm. Og det det jeg tror det handler litt om. Altså, vi må tilbake til drømmene, til de barnslige lystene vi har, og bli litt komfortabel med det, og leke oss litt mer med livet, og se på relasjoner, være sammen, snakke om det som egentlig betyr noe.
1: Mm. Som voksne.
0: Som voksne.
1: Og det vil gagne barna, og
0: gi dem
1: trygghet.
0: Det vil gagne barna også.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Mm. Det der at vi voksne også tør å uttrykke usikkerhet, at ikke vi helt vet.
1: Nei.
0: Men la oss leite litt sammen, la oss snakke litt sammen, la oss stille noen flere spørsmål. For jeg tror når barn undrer seg, når de begynner å stille 1000 millioner spørsmål om hvorfor stjernene henger på himmelen, og hvorfor du har rød skjorte på deg i dag, så er det ikke fordi at de ønsker alle fasitsvarer, men de ønsker og at du skal bli med dem inn i undringsrommet og se verden som de ser den.
1: Ja, dette ble jo en veldig dyp avslutning på temaet spiseforstyrrelser, men alt henger sammen, som du sa, Kjetil, både fysisk og psykisk og undring og alt.
2: Men det er jo egentlig en fin avrunding på en liten seanse i snakk om det, og åpne seg for undringsrommet.
1: Det er det.
2: Det er jo et sted jeg ikke alltid besøker nok, kjenner jeg, så det burde jo det tar meg egentlig litt tilbake til den første sendingen vi hadde, hvor du fortalte meg at jeg skulle sette meg på en virtuell stein
1: og
2: undre meg. Ikke ta opp igjen det om jeg gjør det eller ikke, men nå ble jeg liksom mint på at det er jo dette undringsrommet da, altså faktisk. Nå var jo kanskje det litt knyttet opp med at man skulle ta inn over seg, kjenne litt på de bekymringene som plager en, og så kaste de langt til havs, hadde jeg sagt, eller i ditt tilfelle på en buss. Jeg tenker at man kan jo også bruke det som et undringsrom. Mm.
1: Og kjenne på stillheten inni seg.
2: Ja.
1: Stillhet er viktig.
2: Og jeg tenker at det å undre seg, det er en god ting. En kan undre seg over livet stadig vekk, og en kan undre seg over seg selv, og en kan jo jamme undre seg over livet som skjer.
1: Ja.
2: For det er jo det de gjør av og til. Det skjer jo. Det er ikke så godt å planlegge. Det er ikke så godt å la rutinene få, man kan ha de beste intensjonene, men det har en tendens til å skjære seg litt. Så det å være undrende til det også. Og kanskje ønske det velkommen.
1: Ja.
2: Livet skjer.
1: Kanskje vi må omdøpe snutten vår til månedens undring?
2: Ja,
1: kanskje det.
2: La oss
1: men i hvert fall, takk for denne episoden. Og velkommen tilbake til neste episode.
2: Takk.

Vi sier takk til gjengen som var i studio, og vi ønsker de velkommen tilbake om en måned, som sagt. Men nå ønsker vi velkommen Anna Muscuri og Morning Has Broken, før vi legger turen tilbake til stedet som vi var inne på sammen med Jannicke Eide, nemlig slakterbutikken til Eide, og høre hvilke andre produkter Jannicke kan anbefale.

0: Vi er fremdeles inne i det som jeg allikevel kaller Vipsbua, selv om det absolutt ikke er noe Vipsbu lenger, for den er mye, mye større. Men den nye butikken til Jens Eide, og jeg har med meg Jannicke Eide, som er daglig leder, sier jeg, for det er her du går og har dine daglige sådanne. Og så har du også hatt ansvar for alt av design her, og til og med alt av design på etiketter og alt som er. Så det må jo ha vært litt av en jobb å komme igjennom til et hvert produkt.
1: Ja, nå er det jo sånn at jeg styrer designprosessen til hvordan produktene våre ser ut på dagligvare. Så i selve den nye butikken så har de fleste varene hvit etikett. Men det er viktig å få varene til å framstå godt.
0: Og så er det jo sånn at vi har snakket om alle kjøttvarene og alle kjøttproduktene som vi kunne få her, og vi klarte jo bare så vidt snakke om en fjerdepart. Men nå står du med to andre ting, for det at dere velger også å ha en del lokale produkter fra andre leverandører. Og hva er det du har tatt med deg nå?
1: Ja, jeg har lyst til å prøve å tilby kundene så mye jeg kan av lokale produkter, jo mer, jo bedre. Og vi er veldig heldige at veldig mange kommer og oppsøker oss og ønsker å få inn sine varer. Så litt sånn raskt så har vi for eksempel egg fra Flakk gård, Birkeland. Vi har mel fra Øvre Åboll gård, det er jo håndmalt, det er også Birkeland. Vi har fått inn veldig masse deilig eplemost fra det lille mosteri som holder til i Høvåg. Og vi har for eksempel lynghåning fra Justøya fra Mæbø bigård.
0: Ja, og den flotte flasken du står og holder på her, den var da altså det lille monsteriet, nei, mosteriet.
1: Mosteriet.
0: Ja, og eplemost med aroma fra epler. Og det er også altså lokalt, som du sa.
1: Ja, det er det. Og fra det lille mosteriet så har vi fire forskjellige eplemoster inne og tar inn enda flere til høsten.
0: Fantastisk. Men så hvis vi går litt rundt her, så kommer vi til ganske mye annet enn det som har med kjøttprodukter å gjøre. Og kanskje noe av det viktigste for å få fram den gode smaken i kjøttproduktene, det er jo at det er godt krydder. Og krydderhylla her, den er vel Eide sin?
1: Ja, vi pakker ut veldig mye krydder selv. Det er klart vi har pølsemakere som produserer store mengder varer, så vi kan boltre oss i krydderrommet. Og da plukker vi ut litt forskjellig som vi pakker ut, som tørka ramsløk, vi har litt ferdige røbber, vi har grillkrydder, ja, egentlig hva du måtte ønske deg.
0: Så her kan vi få godt krydret kjød hvis den bruker noe av dette. Og er det noe som er mer populært enn annet, eller går alt like godt?
1: Akkurat nå på sommeren så er det jo veldig populært å ha en ferdig røbb, og da har vi jo en Gysla god røbb med rosa etikett som er en sånn allrounder. Eller vi har en kafferøbb med litt mer smak som også er veldig god til å bruke i wok og gryteretter, gjerne tilsatt litt grann fløte. Ellers er jo ramsløk tørka en bestselger. Den kan du jo lage veldig enkelt kryddersmør med, blande med litt godt meierismør.
0: Høres ut som her er noe for enhver smak. Men så kan vi gå litt lenger, for vi var inne på eplemosten, men hvis vi skal holde oss i det søde sammen med honningen, så må vi over til litt syltetøy.
1: Ja, her også prøver jeg å få syltetøy og geléer fra lokale leverandører, og vi har veldig mye fra Asmargel, som er håndlagde produkter fra Kristiansand. Vi har inne litt fra Røyland gård, og vi har en del fra Semo, for å nevne noe.
0: Mm. Og her er det jo også sånn at når en har gått igjennom her, så har en kanskje lyst til å tenke at å, her kunne vi finne dagens gave, vi skal ha i en 50-årsdag. Og der står det sånn fine kasser til slutt, så her kan en designe sin egen gave.
1: Ja, det er litt populært å ta en litt fin eske, og så kan du plukke litt grann gode lokale kjøttvarer og kombinere kanskje med litt syltetøy og litt pasta og litt gøye produkter og lage en fin gave til deg du ikke vet hva du har lyst til å gi til.
0: Og da er det jo sånn at vi kommer der hen at mat kan man alltid gi vekk, for det får vi alltid brukt. Men så står vi her og så ser, som sagt, det er blitt et stor butikk, og hvor mange kvadratmeter snakker vi om?
1: Den er på 192 kvadrat, og vi har lavet et litt lekehjørne for barn, og vi har en sofa og kaffemaskin og prøver å gjør sånn at kundene kan kose seg inne i butikken.
0: Og så er det jo sånn at her er det aldri stengt.
1: Nei, denne er høyteknologisk, det vil si at den er døgnåpen alle dager hele året, og da bruker du fire selvskanningskasser for å betale. Så du tar kortet ditt og biper for å komme deg inn, da går dørene opp, så handler du, betaler, så tar du kvitteringen din på en sånn skanningstolpe, og så går dørene opp igjen. Men vi har fremdeles betjening torsdager fra 10 til 5 og fredager fra 10 til 2. Og da har vi smaksprøver og er her for å hjelpe deg, og du kan betale kontant eller med gavekort eller hva du ønsker.
0: Og så tenker jeg nå på sommeren, så det kanskje litt flere enn det vil være ellers i året, men du fortalte at det hadde vært ganske så mange innom i løpet av en uke.
1: Ja, etter vi åpner denne nye, så ser vi at vi har nærmere 2000 betalende kunder i uka, så det har eksplodert og blitt tatt veldig godt imot.
0: Og så tenker jeg at dette ligger jo litt sånn avsides, for å kalle det, i forhold til sentrum, men kanskje ikke så langt ifra Lillesand senter, men allikevel så finner folk veien opp hit.
1: Ja, det er litt populært, og det går litt sånn på rykteflom mellom kundene. Det eneste vi gjør av reklame er egentlig Facebook, hvor jeg på en måte viser frem hvilke produkter de tilbyr med pris. Og så sprer ryktet seg, og så kommer folk, for de må faktisk oppsøke oss her.
0: Mm. Og så tenker jeg at det er blitt en helt annen jobb, kanskje, enn du så for det helt i starten, når det var en sånn begynnende vipsbu av en liten kioskstørrelse til dagen i dag. Og det må jo ha vært veldig moro å vært med på den utviklingen.
1: Ja, det har vært veldig gøy at vi på en måte sakte bygde oss opp fra en bittelite fabrikkutsalg på 28 kvadrat, som da etter hvert ble utvidet med vipsbu, og nå har gitt oss så stort kundegrunnlag at vi kan åpne den nye.
0: Og så er det veldig koselig når lokale folk får det til. Og så ser vi jo at allerede nå så er det masse folk som går her og kikker på det ene etter det andre. Så her er det bare å ta med seg hva en måtte ønske og legge på grillen og ellers. Så det er kanskje grillmat det går mest av nå når det er så godt og varmt.
1: Ja, nå er det pølser og grillmat som er primæren. Og vi prøver på en måte å vise litt grann av bredden av varer vi har. Og vi vil tilby gode produkter til fornuftige priser.
0: Da ønsker vi bare en fortsatt god sommer.
1: Tusen takk for det. Takk sammen.

Og det Rotløs som blir siste melodi ut i denne sammenheng, og så sier vi takk for følge gjennom den ordinære lokalnytt, og så lar vi den siste halve timen bli via til et levende museum, altså et program som ble spilt inn i 21, og som vi hører blant annet tidligere museumsbestyrer Alfhild Gulbrandsen. Så vi slapper av med Rotløs et sekund til, og så setter vi over til et levende museum.

Med Hermanos I bakgrunnen så har vi lyst til å ta dere med til museet I Lillesand. Det heter jo Lillesand by- og sjøfartsmuseum, og det har mye å by på. Og ofte så det jo sånn at når vi farter rundt land og strand I inn- og utland, så besøker vi museer. Men når det gjelder vår egen by, så glemmer vi kanskje faktisk hva vi har av verdier og ting som vi kunne ta del I. Så I denne programserien har vi lyst til å gå skritt for skritt gjennom mye av det museet hjemme på, og ha med oss folk som kan fortelle historien. Så følg med oss, så skal du bli kjent I Lillesand by- og sjøfartsmuseum.

0: Da står vi utenfor det flotte bygget som disse programmene skal omhandle, og har lyst til å fortelle litt hva vi ser på utsida. Og det er jo en staselig bygning, en bygning som folk i Lillesand vet å sette pris på, og hvor alle har en mening om når det gjelder både fargevalg og alt som har skjedd gjennom tidene. Men vi vil jo trekke historien helt tilbake til det opprinnelige, og jeg har med meg begge museumsbestyrerne, både den som var i mange år, Alfhild Gulbrandsson, og den som har overtatt roret i dag, Anne-Sofie Høeg Omdal. Men når vi står og kikker på dette flotte bygget, Alfhild, hva er det første du tenker på? Er det en herskapsbolig som skinner mot oss?
1: Ja, det kan man jo tenke på. Man ser jo at det er et vakkert bygg. Og det spesielle ved bygningen der, som er oppført i 1827, det er jo det var i grunnen tidstypisk for denne perioden. Vi ser det halvvalmet tak, det er liggende kledning, og det har hjørnebeslag, altså kvadrer. Og byggherren her, det var Johannes Grøger. Han hadde vært ute i verden, han hadde vært ute for å lære handel, og han hadde vært til sjøs. Så han var nok betatt av klassisismen. I denne perioden så ble det jo gjort store oppdagelser av byene fra den klassiske perioden, og han så fremmed byggeskikk. Han ville at dette huset skulle illudere et steinhus. Derfor så satte han på kvadrene, vi ser hjørnebeslagene her. Han tok andre elementer fra klassisismen. Vi ser ved inngangen her, så er det halvsøyler i jonisk stil. Over så ser vi en såkalt tempelgavl. Over vinduene så ser vi et felt som heter metopo, det er markert med litt annen farve enn hovedfarven i bygget. Her på Agderkysten begynnelsen av 1800-tallet så ble det moderne med engelske skyvevinduer. Det var jo også et importert element fra Sydeuropa og andre steder. De engelske skyvinduene, de fungerer jo slik at den nedre delen skyver man opp og setter under en stigelignende pinne for å holde den nederste delen oppe når man skal lufte. Ellers så har huset, ja det var jo et stort hus dette, med tømmerhus, kledd, og på baksiden så var det to fløyer.
0: Og så tenker jeg på når du sier at det er et herskapshus og at det er et veldig stort hus, så har det vel også inneholdt mer enn beboelse?
1: Jo, der må vi tilbake til 1800 og slutten av 20-årene. Johannes Grøger, han var sønn til sognepresten i Vestremoland, Hans Jakob Grøger. Hans Jakob Grøger, sognepresten, han var Nednes representant på Eidsvoll i 1814, og han gjorde seg nok så bemerket der. Han hørte til Unionspartiet, han mente at vi skulle være i union med Sverige, både av forsvarsmessige årsaker og økonomiske årsaker. Sognepresten, for å fortelle litt mer om ham, så var han en interessert pedagog. Han hadde flere barn, så han underviste sine barn oppe i prestegården på Vestremolen. Han ga ut en lesebok for barn, og i forordet så skriver han det at undervisningen bør være uten huggen og slag. Så han var nok så moderne i sine oppdragelsesmetoder. Videre så kan det berettes om presten Grøger, han ble betegnet som en meget mild mann. Gabriel Scott har omtalt han i en roman som heter Storebror, og der får vi det inntrykk av Grøger at han var meget avholdt av sine konfirmanter. Gabriel Scott hadde vel hørt kanskje beretninger om denne presten og skrevet det i sin roman da. Ja. Denne sønnen hans, Johannes da, som jeg sa at han hadde vært til sjøs, og han hadde vært ute og lært handel, og han var nok en meget foretak som ung mann. Han var jo da i 1927, så var han 29 år gammel, og han etablerte seg her, han kjøpte tomt her, og han begynte med krambodhandel. Vi ser i inngangen til høyre, der var inngangen til hans krambod. Han, efter hvert da, så satte han også opp uthus. Og han hadde kuer selvfølgelig, som alle hadde, som hadde plass til det. Og han hadde hester. Hvis vi tar tall som fra 18, folketellingen i 1865, så bodde han her med sin, da hadde han inngått ekteskap med en frøken Jakobine Petra Parnemann fra, hun var født i Arendal, og han hadde da flere barn. Han hadde ifølge folketellingen i 1865, så hadde han da 4 tjenestepiger, han hadde 1 tjenestekarl, han hadde 10 kuer, 3 hester, 2 får og 1 ged. Så dette var en, man kan si, en bondegård i byen. I tillegg så drev Krøger, i tillegg til krambodhandel. Ja, hans varer, det ble jo da, de kom jo da selvfølgelig fra utlandet, mer eller mindre, og han hadde jo lager for varene sine ute i bakbygningene, som han hadde oppført i 1830-årene. Lager var det nok også i kjelleren. Det er helt kjeller under huset her, med veldig fine stenheller. Og også, der er også dreneringsgrøfter her, for det er alltid kommet litt vann ovenfra haugen, som vi sier, bak huset her.
0: Men vi må tilbake til huset, for det som jeg sier, vi står foran en flott bygning, og gjennom tidene så har den vel kanskje mest hatt den fargen som vi tenker at Lillesand er en hvit by, men går vi litt tilbake så vet vi at den opprinnelige fargen slett ikke var hvit. Og når du ønsket på en tidspunkt å tilbakeføre, så var det vel litt dramatikk i byen, Alfhild?
1: Ja da, det ble dramatikk. Men bakgrunnen for det farvevalget som vi har i dag, det er slik at i 1976 så var personalet fra Riksantikvaren her, og det var konservator Jon Brenne som foretok farveanalyser, og da viste det seg at den farven, noglunde kan man vel heller si kanskje, farven som huset har i dag, den kom frem, så det er den opprinnelige farven. Jeg nevnte det at Krøger, han ville jo at dette huset skulle forestille et stenhus, derfor så er vi mer eller mindre i nær stenfarve med kvadrene, altså hjørnebeslag i en annen type sten. Så da ble det søkt til Riksantikvaren om å male opp igjen disse farvene. Og for det kom brev fra Riksantikvaren i 76 at neste gang huset skulle males, så var det ønskelig at det ble tatt opp med de opprinnelige farvene. Mm. Så da, denne søknaden, den ble jo da innvilget, og så ble det malt.
0: Og når du var på bytur da, når de holdt på med maling, så var det vel ganske mange kommentarer?
1: Ja, det var veldig mange kommentarer. Jeg fikk jo veldig kjenn for det. Jeg var jo med å ødela hele byen, som noen sa. Men efter hvert så har den stemningen gitt seg, fordi at det er mange som skjønner at dette er et museumsbygg. Hele bygningen er museet. Og når man forklarer folket at grunnen til forandringen, det var at det skulle forestille et stenhus. Og nå ser man også det fine snekkerarbeidet. Man kan se at det var dyktige snekkere her, med profilering og alt. Man kan kalle det stor, stor snekkerglede.
0: Mm. Men når tid ble det museum, og hvordan kom det til å bli et museum? Fortell historien rundt det.
1: Ja, det er jo mange år derfra. Vi må gå tilbake til Krøgers tid. Johannes Krøger, efter hans bortgang i 1878, så satt hans enke da med eiendommen i flere år. Krøger, han hadde jo drevet da, med, i tillegg til krambodhandelen, så hadde han jo drevet med trelasthandel. Det var hans trelasthandel, det var hans viktigste næringsvei. Og han hadde også skipsverft ute på Kokkenes, og trelasttomtene var enda lenger ute på Kokkenes.

0: Vi skal snakke litt mer om dette med fargevalg, og vi skal snakke litt mer om byggets betydning for Lillesand, for det er jo blitt et museet etter hvert, men som vi sa, det har vært et herskapshus. Og hvordan kom det i Lillesand kommunes eie? Er det noe kommunen måtte kjøpe, og lå det føringer for hvordan det skulle drives?
1: Efter Grøger så kom bygget, eiendommen, i en annen families eie. Det var havnefogd og skipsfører Karl Knudsen, som i tidlig på 1880-årene kjøpte eiendommen. Han, havnefogden, skipsføreren, dampskipsekspeditør, han døde allerede i 1914. Og hans barn og enke, de flyttet til Oslo for skolegang og arbeide. Mercedes Knudsen og hennes bror Valdemar. Ja, Valdemar, han var i overingeniør i Statens Havnevesen i Oslo, og Mercedes Knudsen, hun var i telegrafistinde i Oslo. Hun og deres mor, de bodde i Oslo, og moren døde da i 1920, begynnelsen på 20-tallet. De to, det var tre søsken da, der, og de bodde ikke her. Karl Knudsen hadde kjøpt en gård over i nabokommunen på Tveide i Birkenes, og der bosatte Mercedes Knudsen seg på slutten av 1930-årene. Hun tok avsked fra Oslo-telegrafen og ble gårdbruker, et fag som hun var veldig interessert i. I 1955 så flyttet Mercedes Knudsen tilbake igjen her, og da ble huset stort, veldig modernisert. Det var veldig lite moderne i dette huset her. Det var ingen økonomisk overskudd til å modernisere, men dette ble altså gjort i 1955-56. Det ble lagt inn toalett, og bad og kjøkkenet ble modernisert. Mercedes Knudsen, hennes bror Valdemar, han døde i 1956. Og henne og søsteren Mercedes, hun satt her alene sammen med sin høyre hånd, frøken Maren Stovland, som hadde vært i familien siden 1940-årene. Det var Mercedes og Valdemar Knudsens ønske om at en gang efter deres bortgang så kunne Lillesand kommune kjøpe eiendommen på visse betingelser, og at det skulle da opprettes et by- og sjøfartsmuseum. Mercedes Knudsen døde i juni 1963, og kommunen kjøpte eiendommen her årsskiftet 63-64. Det var fredning på hovedbygningen fra 1924, men det var ingen fredning på bakbygningene. Betingelsen for kjøpet, det var at, som jeg nevnte da, at det skulle innrettes et by- og sjøfartsmuseum. Hovedbygningene var i veldig dårlig forfatning. En stor snøvinter til ville ha medført at taket hadde falt sammen. Det var ildsjeler, da kan jeg nevne skoleinspektør Kjell Rosenberg og hans bror, fabrikkeier Kåre Rosenberg, som arbeidet for at ikke bakbygningene skulle bli revet. Og i siste øyeblikk så kom Norsk Kulturråd inn og bevilget en pengesum slik at bakbygningene kunne bli satt i stand. Da ble det også fredning på bakbygningene.
0: Og når det ble fredet på bakbygningen, så har jo det også gjort at det fremstår i dag som det gjør, for hovedhuset er interessant på sin måte, men på en måte det å ha et levende museum og kunne fortelle en historie, det ligger kanskje mer i bakbygningene eller i hovedhuset.
1: Ja, det kan man godt si, for her det jo da inventar og bohav og møbler da fra 1800-tallet, så det kan man jo se på i mange hjem. Men bakbygningene, de inneholder jo da, ja, først fra å begynne fra en kant, så det jo et bryggehus. Over det så det en såkalt matrosbolig, en nok så enkel bolig. Videre innover i andre etasjen der, så det da montert et blokkmagerverksted og et seilmagerverksted. Lenger bortover så det et tømmermannsverksted med inventar som skal, og redskaper som skal vise et skipsverft. I underetasjen så det montert en smie, og vi har også da brannvernutstyr med de tidligere brannvognene som kom til Lillesand, den første i 1848.
0: Men alt det som er med bakbygning, det skal vi komme tilbake til. Vi skal tilbake til huset og det vi ser. Og gjennom tidene så har det altså blitt oppgradert, det har blitt tatt vare på, kommunen har kommet inn med midler, og vi ser at det fremstår i dag finere enn noen gang. Og nåværende museumsbestyrer Anne-Sofie Høg Omdal, hvis den skal si litt om de siste årene, så har det vel skjedd mye på det med vedlikehold av fasaden og det vi ser fra gatenivå.
2: Ja, det har det. Vi har fått renovert, eller vi kaller det rehabilitert, alle vinduene, så de veldig flotte nå. Og vi har fått huset malt i fjor, og vi har fått rehabilitert hele smijerns gjerde. Det var jo faktisk ved å falle sammen, men nå det så flott som noensinne. Og ikke minst så har vi altså også nå i september 2012 fått ordnet trappene, og de blitt så fine. De var faktisk ved å falle sammen de også, men nå står de så fine som jeg aldri har sett dem før.
0: Ja. Og det vel litt ok at kommunen har sett at skal en ha et museum i sin eie, så må det også vedlikeholdes for å fremstå som det gjør. Og når en tenker på hvor stort besøk det har vært i sommer, så det jo et levende museum på alle felt.
2: Ja, det det. Altså man kan jo selvfølgelig ikke alltid si på forhånd om hvor mange som kommer, og vi har jo hatt en spesiell utstilling i sommer som har vært uhyre populær, men uansett så betyr det jo veldig mye at museet ser så pent ut, og det blir en stolthet for hele byen når det står sånn og og skinner som det gjør nå.
0: Så den fargen som det har i dag, som da illuderer et steinhus, det vel en farge som folk i Lillesand har blitt fortrolig med, og som kanskje nå bare blir sett på som positivt?
2: Det tror jeg nok vi skal si litt forsiktig, at jeg delte meninger om det fortsatt. Jeg har jo selv også har fått en del kommentarer på det, og jeg synes ikke det noe vi behøver å kanskje diskutere så veldig mye, fordi at farven sånn som den og den gjør jo selvfølgelig museet, den gir et særpreg til museet, men at det delte meninger, det det fortsatt.
0: Ja. Men vi skal gå innendørs og slutte å beskue bare museet fra utsida, for det innvendig kanskje de mest interessante tingene finnes, og vi skal starte litt oppi de flotte stuene og fortelle historien derifra. Da har vi gått opp den flotte trappa her og gjennom døra inn i en storslått gang. Vi må lukke døra etter oss, og her står vi i ganga på Karl Knudsen-gården. Her en flott trapp som fører opp til andre etasje med en spesiell malingspreg på veggen og et flott rekkverk. Og det et bevis på en storhetstid, dette med sånn flott gelender og flott trappoppgang?
1: Ja, trappegelenderet her jo veldig vakkert, og det nok ikke så enestående dette rekkverket, for der en 2-3 andre hus her i byen som har et lignende rekkverk. Blant annet så ser vi helt nederst ved rekkverket, der det en sirkel da, med trekanter med intarsia. Intarsia jo når et tre lagt inn i hovedtreet.
0: Jaha.
1: Når vi ser på veggen her, så ser vi det malt, det marmorert. Og der har vi igjen Grøgers glede over klassisismen, det skulle forestille marmor. Mm. Her det jo da, det malt om igjen et par ganger, marmoreringen, men opp mot øverstoftet så ser vi den opprinnelige marmoreringen. Mm. Og for noen år siden så var det en marmorekspert her, marmormalerekspert, og han sa, det eldste her oppe, det absolutt det beste.
0: Mm. Sånn det. Det var da de kunne. Men la oss gå opp den nære bratte trappa som fører opp til stuene og til det som oppe i museet. I trappoppgangen så det masse flotte skutemalerier, og det vel skutemalerier som har vært hengende her gjennom tider. Så kommer vi opp på første avsats, for å si det sånn, for trappa fører videre. Men her vi vel i ganga inn til stuene.
1: Ja, her ser vi, her det tre dører. To dører inn til stuer, og en dør inn til kjøkkenet.
0: Mm. La oss gå inn i storstua. Det vel det som hyggeligst å fortelle om. Og her jo høyt under taget, fine rosetter i taget, en spesiell tapet på veggene. Det bærer preg av storhetstid. Og så kan en jo lure på noe av det som en ser først når en kommer inn, tenker jeg. Det de flotte lysekronene og de flotte ornamentene i taget. Ja. Det opprinnelig?
1: Nei, det antagelig ikke opprinnelig. Stukkaturer, som det heter i taget, den kan være fra 1870-årene, for da var det veldig moderne, og det finnes andre stukkaturer her i byen som har veldig mye til felles med den som vi finner her i taget. Og når vi ser på veggen med tapetet, så det tapet som satt på i senere tid. Jeg nevnte tidligere at boligen her ble modernisert i 1950-årene. Her på gulvet, i denne lille mellomstuen her, så det Lillesandsparkett.
0: Ja.
1: Det Lillesandsparkett på sitt aller beste. Lillesand Parkettfabrikk leverte veldig høy kvalitet på sine produkter.
0: Mm. Men en ser på møblemanget som inn gjennom stuene her. Det møblemang som har følt huset, eller det ting som kommet til etter hvert som det blitt museum?
1: Det ting som kommet til etter hvert i hovedsak. Efter Mercedes Knudsen, så ble mye av hennes bohavet ble delt ut til familie, og noe ble stående her i huset.
0: Så ser vi jo at der bilder på veggene, og der ting som sikkert forteller en historie. Noen av disse portrettene som henger, det folk som har bodd her i huset?
1: Ja, det folk som har bodd her, og det familien Knudsen. Vi ser her at da vi på den veggen der, der henger da havnefogt og skipsfører Carl Knudsen og hans hustru og deres fire barn.
0: Mm. Hvis du tenker på disse stuene, hvordan de har vært brukt, det var jo kakkelovn eller ovn i vedfyring i de forskjellige rommene, der dører mellom, og kanskje når det var på det kaldeste og sånn, så har vel sikkert ikke alle rommene vært i bruk på en gang. Var det mer sånn selskapslignende ting som foregikk her, og kanskje ikke at det var daglig bruk?
1: Ja, i den senere tid så var det jo her, var det jo dagligstuene, de to små værelsene her, og inne i salen, den ble jo bare brukt til selskapelige anledninger, og sånn har det nok vært gjennom alle tider. Mm.
0: Det spesielle gjenstander her som du vet har stått her i uminnelige tider, for å si det sånn? Hvis vi går videre innover og går fra småstuene over i storstua over i salen, og det som preger her jo også de flotte lysekronene, en fantastisk vedovn og så videre. Fortell litt om hva vi ser her.
1: Ja, der får vi se opp i taget igjen, tror jeg, og se på lysekronene. Ja. De har hengt her opprinnelig, de fulgte med i huset, og, men den ene av de lysekronene, den var i mange år i Mercedes Knudsens hjem på Tveide i Birkenes. Men jeg tror vi skal se på de lampettene som henger på hver side. Og det har den følgende historien har jeg fått opplyst av. De skal opprinnelig komme fra slottet.
0: Oi.
1: Og når det er slottet, så det kongelige slott i Oslo. På slottet så fikk de elektrisitet i 1903, og da hadde de eftersigende auksjon og solgt ut mye av de opprinnelige lampene. De lampettene, det nok en lysekrone som delt opp. Det kan man tydelig se, for det jo en litt rar avslutning mot veggen der. Og Den, de ble gitt til en Lillesand-familie bosatt i Oslo.
0: Ja. Og en ser jo at det er sånne krystaller. Hvis vi går hen, så kan vi i hvert fall høre at der er krystallene under. Og ja, som jeg ser, de er nok gjort til, fordi det er nok, der er tre lampeskjermer, altså tre lys i hver med krystallene under, og det spørs meg ikke, det har vært en rund lampe da med seks på.
1: Ja, for jeg har sett på fotografier fra den store festsal på slottet, som er tatt da før 1903, og det er en lampe som ligner veldig på de armene her.
0: Ja.
1: Men slottet vet om denne historien. For en gang på et museumsmøte så satt jeg ved siden av slottforvalter Willoch, så fortalte jeg historien at jeg tror at vi har. Og han sa ja, det er nok riktig, sa han.
0: Mm.
1: Så efter et par uker så kom der brev fra slottet der, og de ville gjerne ha et fotografi av lampettene.
0: Mm.
1: Så nå har de visst nok, eftersom jeg har lest, fått rekonstruert lamper på slottet. Men møblene her, de bør stå i mørket. På den veggen så har vi et møbel som er noe av det fineste man kan finne i Norge. Det representerer det ypperste av norsk møbelkunst. Det kommer fra den snekkermester Abraham Bø i Bergen, fra hans verksted. Og som vi ser, så er det et utsøkt intarsia-arbeid.
0: Men er det et slags skatoll, eller hva vil du kalle det for noe, skrivepult?
1: Sekretær kanskje, skatoll kan man også kalle det. Men vi ser det motiver der fra mytologien i Intarsia.
0: Og så er det jo masse flotte skuffer. Det er først, nå legger jeg frem med spilleren på det som jeg vil si er skrivedelen, så du kan sitte og skrive dine brev, og så er det jo masse skuffer. Oi, sånn, er det også hemmelig rom her?
1: Ja, det er nok ikke så veldig hemmelig rom her. Ja, det er nok 1700-talls møbel. Og for øvrig så har vi i dette værelset her møbler som kommer fra, det er fra en og samme giver. De har opprinnelig stått på Møglestu.
0: Her henger jo også en fantastisk lysekrone. Det er jo sånn at en har nesten lyst til å si at her kreves der sin person fullt ut for å holde alle disse fine tingene så blanke og lekre som de er.
1: Ja, og den kommer også opprinnelig fra Møglestu.
0: Ja, ja.
1: Den har aldri, det har aldri vært montert elektrisitet i. Nei. Den. Den har jo en veldig spesiell historie. Den ble da via slekten fra Møglestu, så ble den sendt til Buenos Aires i Argentina. Og for noen år siden så fikk museet tilbud om å kjøpe den tilbake, hvilket da ble gjort, og så ble den restaurert. En del, blant annet, så ja, det er jo ikke å restaurere, men vi ser en lysmansjett som skiller seg ut, og den er i plastikk. Mm-hmm. Og det skal være i plastikk, fordi at her er det et museum, så vi skal ikke drive og forfalske noe. Du ser det tydelig, den skiller seg ut.
0: Da var vi kommet gjennom første program i serien om museet, men følg med oss videre, for vi skal vandre både mer i hovedbygningen og ikke minst i bakbygningene i de kommende programmer.
3: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand,

Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere. Hit Radio. Dagens hit. The Beat Heart. Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringer tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro morgen og Metro ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokken.

0: Riktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
0: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Ukens sommerdestinasjon var dyreparken I Kristiansand. Vinneren får 4 billetter til å besøke parken I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Rightprice Bruce, Stian.
1: Ja, hei, Rightprice Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store. I dag.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringer tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.